Ja. Och där må man säga med en gång att det var två stycken som var glada för att Jesus kom in. Bägge två. Så här är det snack om två kristna människor. Marta och Maria. Och så får vi se lite hur det var med dig. Och jag tror vi lätt kan känna oss igen. Nu är det släkt att det är säkert många som allerede nu har börjat att känna en dålig samvittighet. Och det är inte så helt utan grund. För att det anklagar dig, denna texten. För du har så vanskligt att bli stille för Jesus. Inte sant? Så det ska inte mer till att snacka om Mariaplatsen för du känner dig stick. Där är din dåliga samvittighet. Ska komma lite tillbaka till det. Men det är ju ett kärnpunkt. För Jesus har sagt ett är nödvändigt. Så nu snackar man om det som är nödvändigt alltså. Och så Jesus har sagt det är det ena nödvändiga. Och någon har hört mig här med ett Hallsby i den senare tid. Jag ska göra det på två platser. För det första så syns det var något som var så gripande Hallsby har sagt en gång. Jag har inte glömt det. Han sa, hvis det kunde få lov att stilla Jesus ett enaste spörsmål nu, så ville jag spört han, Jesus, hur står det till med mig? Jag syns det är fint. För det är så lätt att ha så många ting. Och du ser runt dig och är glad för att träffa varandra, Gud välsignade och alla. Men nu är det mig det gäller. Och hur är det med mig? Kära Jesus, hur är det med mig? Men så säger Hallsby något annat än plats. Och då har han talat om någon har hört det på Bonn, tror jag. Det finns på kassett eller CD eller något sånt. Där han talade ifrån Efesarbrevet kapitel 5 om den texten. Vakna upp du som sover, stå upp från det döde och Krist du ska lysa för dig. Och så snackade han om andlig sövn och död, frafall. Och så säger han då i talen, det är alltid synd så orsakade frafall. Och då hörde jag efter. Det är alltid synd så är orsakade frafall. Då säger Hallsby. Så får det krangla med han hvis de inte kan säga det på samma måten. Men så säger han då också att och jag är inte i tvil om vad slags synd så är den vanligaste. Där de flesta som kommer bort ifrån Gud, där går galt. Och då hörde jag ändå bättre att det. Vad slags synd är det så den vanligaste som får folk bort ifrån Gud? Det är ju mycket synd. Många ting som kan ta oss. För vi bär på en slagbjörn. Ett gammalt människa är inne så har anlägg till all slags synd. Ni tränger inte tänka på andra än David för att huska lite då. Han har en sån född i missgärning så han bär på något är inne. Nej, Hallsby säger då han att den synd och så är den vanligaste så ger att det folk känner bort ifrån Gud. Det är den ena synd att de försömmer lönnkammare. Där de är stille för Jesus och Leina. Där jag och Jesus och Leina är. Där skulle ju vara skattkammare i en kristens sitt liv, inte sant? En plats du fick vara i lag med Jesus. Du och han och Leina. Tänk att han vill det då. Men skulle ju språng om det var så att det är världens ände. Visst det kunde få lov att vara alena med Jesus. Och så vill inte han bara ha det någon gång sån. Men han vill ha dagligt. Han har väckt syndaren och omvänt han och tagit han in i sin rike. Och så säger han då kom. Nu ska jag gå i lag med dig genom livet. Och så ska vi ha. Jag ska bruka ett lite nyare ord. Kvalitetstid i lag. Kvardag. Ha? Är inte det fint? Jag och Herren Jesus ska få vara alena. Där han vill ta sig av mig hjälplösa kräke. Så jag ska nå himmel och salighet. Han ska dö för mig. Och älska mig långt högre än jag kunde göra själv. Han vill det.
Er det ikke

Helt etter det er så tungt for oss. Er det ikke noe djevelsk vi ber inn i oss, som gjør at vi må slite oss til de stundene? Jeg synes det er fælt å tenke på. Og nå er nå djevelen, han vet om ikke vi forstår det, hvor viktig det er at jeg får være alene med Jesus. Der er vi synd og nåde bytter. Der jeg får høre hans ord og bli stille, og der han får stelle med meg. Da vet djevelen. Så djevelen har et forholdsvis ensartet prosjekt med dere alle. Han vil ødelegge de stille stundene, så du ikke når himmelen. Og kanskje han har greid med deg. Du er ikke lenger alene med Jesus om dagene. Du har ikke lenger de stundene som løfter din sjel imot evig, mot himmelen. Til begynner med hadde du vond samvittighet, for du visste det var noe som manglet. Kanskje det er noen som er kommet så langt at du ikke lenger savner det. Du savner ikke engang å være alene med Jesus. Da er jeg redd for at du er åndelig død. Nå vil jeg ikke si at det trongen er alltid sterk hos Guds barn, men går det en stund, og de har ikke fått være stille, nå kan du være stille for Jesus midt i en forsamling, Gud, takk og lov at han møter oss i forsamlingen. Men er det lenge siden du har fått være stille i din ånd, så er du så planten som ikke har fått vatten, han henger, og har det ikke gått. Men de kunstige blommene, de står like fine. Og det er så mye kunstig kristendom i vår tid. Så ikke trenger og ikke har trång etter ordet Jesus. Ja, men her er det ikke snakk om frafallene. Her er det snakk om to stykker som var glad for Jesus kom. Det er sikkert nok. Men likevel blir de stilt framfor oss som noen eksempel. Etter advarsel og etter etterfølgelse. Og jeg tror mange av dere kjenner dere igjen i Martha. Hun er jo sikkert en av de klareste og beste av Jesu venner. Og hun ville Jesus og hans rike det beste. Og det var ingen hun heller ville ha i hus enn Jesus og hans folk. Og hun har øyne for hva som skulle til. Så hun ser at det her må det være orden på ting. Og jeg vil ikke kritisere, mange har jo brukt det for å knegå en god husmor. Da har jeg ingen trang til. Det var en som hadde vært på møte, og talerne hadde talt sånn at han fikk ikke kvelds når han kom hjem, for å forstå at det var noe feil å helle på med. Så det er så. Ja, han satt en stund, og så begynte han å ymte frem på at han hadde noe lyst på en skjeve. Ja. Nei, det trengs noen som tjener. Men, har du lagt merke til at når det blir tjeneste, så blir sentrum? Og nå kunne vi begynt litt lenger ute, for det står jo om Martha at hun er travelt opptaken med å tjene han. Jeg tror det kan passe på mange av oss, nå vet jeg ikke hvordan de har det, at du er travelt opptaken. Ja da, for vår tid har det nesten vært vanligt. Det er så travelt. Og livet fer visst sånn med oss at vi får nok å gjøre. Men jeg vet nå ikke om det er så mange der kan sies at de er travelt opptekken med å tjene Jesus. Jeg tror nok det heller kan være noe annet som er travelheten. Det finnes de kristne foreldre skal komme inn på litt og hyrde kalle i heim. Så kjører ungene på fotballtrening 3 ganger i veko. Men de har ikke tid til å ta dem med på et møte. Travelt opptekken. Og lære ungdommene at det er noe som er viktigere enn å høre om Jesus. Sporten. Det behøver ikke være galt med sport. Men Satan har altså da prosjektet at det er noe som skal vekk hvor livet ditt. Og nå er det slik at det går an å dø av oksygenmangel. Det går det. Og da er det to slags gasser som er farlige i hovedklasse. Det ene er det som er giftigt. Har du sånn så kullos,
I finne stund og døde människan i en bil och så har de lagt en ledning ifrån exosröret och in i bilen och så har de tagit sitt eget liv. För i lag med det så kommer in så kommer något som heter kullos. Och det är så att det binder sig starkare till hemoglobin så det heter än oxygen. Så ett litet stund så är det tagit platsen och dräpt. Så det är ju något som är giftigt i livet. Synd. Urenhet. Det är något som är gift för ditt andliga liv. Och hvis du släpper dig in i livet så dör du. Och du kan inte ta synd i en hand och fortsätta hälla Jesus i den andra. Vill du hålla synd i hand och så släpper Jesus. Han vill inte dela dig med någon synd som du vill ha och inte vill bryta med. Han vill kalla dig tillbaka till omvändelse, det är så. Men han kan inte dela dig med bevisst synd. Går inte. Så hvis du är här så vet med dig själv, det kommer något in i livet. Så inte tålest i samfunnet med Jesus. Så det är gott du kom. Och du må höra, du kan inte fortsätta sån. För då vet du hur det går. Det blir förtapelsen på dig då. Så du får erkänna din synd. Och erkänna dig för den Herre Jesus. Så har han ett ord till dig också. Du kan inte fortsätta. Men så är det något annat som är nästan ändå skumlare. Och det är de ting som i sig själv inte är synd. Och det är någon gassar som är sån. För exempel karbondioxiden, den vet man ju om, den pustar man ut. Och den är inte direkt giftig för oss, den hamnar ju i lungorna hela tiden. Men hvis den för exempel kommer in i en silo så är den lite grann tyngre än luft. Nu ska jag inte heller något föredrag för dem om sånt. Detta vet jag lika gott som jag. Så det förtränger oxygenet. Bara för att det tar platsen. Inte för att det är giftigt i och för sig. Skönt är ju det och visst det bara blir det. Och så är det att djävulen vet hur det ska till. Och han har tänkt att få dig bort ifrån ord. Han vet att nytta att jag säger till dig. Nu måste du sluta bruka Guds ord för då har du hört en djävulen som kommer nu. Men han ger det sånt sig god husmor ger det med motsatt fortegn då. När för exempel barnet tar kniven. Skarpe brödkniven. Den var fin att leka med. Ha? Och så hoppar mor fram och dräger kniven och så färre fingrarna. Nej. Hon finner något annat som barnet vill ha. Så det släpper kniven och tar det andra. Och det var ju lurt. Men djävulen är lika lur. Han vet hur du är svag. Han vet hur han kan fånga din intresse. Och så kommer man med det så lurt på en sån måte att det året försvinner ut ur livet ditt. Så har han dig. Och du vet det inte. Ja, så det är svårt att djävulen har tänkt oss det helvete. Allesamn. Men det är inte alltid de grovaste tingen som är farligaste. Men kada en är så får det bort ifrån Jesu ord. Så blir det döden. Och för många av oss så har han en väldigt snedig måte. Och där var det med Marta och. Du må tjäna Jesus. Du ser hur det trängs i Guds rike. Det trängs någon som säger ifrån. Det trängs någon som kommer med klar lära i vår tid. Det trängs någon som tar hand om arbetet. Det trängs någon som är klarsynte. Och så blir du travelt upptäcken med att tjäna Jesus. Och så går det en stund. Så blir du en missförnöjd kristen. Missförnöjd med de andra där var Marta, Maria. Hon gör inte nog. Det är inte ett gott märke hvis du alltid stadigt igen ser fejlo bland de kristna. Stadigt ser du det. Hade du sittat rätt så hade du sett att du var heldig som fick bära i lag med dig. Men det kan snusa. Om vi lever i tid så är vanskelig. Vanskarna kommer över oss. Och vi kan väldigt fort börja samlas om det. Allt så är galt. Men du ska märka hur det verkar på ditt andliga liv om detta blir samlingspunkter där du är upptatt med.
Så mycket galt. Ja, och du kan gå till helvete på det som är galet. Det kan du. För det hjälper inte dig. Det är inte det att den inte ska säga ifrån att vara våken. Gud ger mig det många våkna kristna. För alltid vara. Men, pass på. Så du inte får Marta sinne. Så ser de andra. Åh, de skulle gjort mer. Åh, hade de kunnat gjort mer som jag. Och efter kvart så blir hon missförnöjd med Jesus och. Att inte han ger något. Här må det ju sägas ifrån. Han må tala till de andra. Det är inte galet att vara upptatt med de andra på en god måte. Men sannolikt med kan det vara mycket farligt i dig. Och kanske det är något som har tänkt att nu får jag hoppa dig och dig får höra ett kraftigt ord. Ja, med lögne. Med lögne. Ja. Och så går hon fram till slut, är hon frimodig och så ger hon Jesus ämne. Och ämne passar väldigt gott på Maria. Säg nu till henne att du ska hjälpa mig. Nu må du tala till henne. Så det blir något annat med Maria. Men i hela tatt så är det en väg som föredekter ett missförnöjt, kraftlöst och motlöst kristenliv. Arbetstrycket växer och arbetstrången minkar. Problemen växer. Gleden i kristenlivet försvinner. Och gleden i Herren är dockas styrke. Nu är detta i begynnelsen med Marta och jag tror Jesus hjälpte också. Ja, men tror jag att hon fick hjälp. Men hvis du fortsätter linjo så kan man plötsligt havna i Efesus. Och det är allvarligt. För Efesus var en menighet som var välsignad med ett oalmindligt stort lys i Guds ord. De hade ju haft aposteln Paulus, grundlagen. 3,5 år med väckelse. Ska säga det var kristendom och synd och nåde. Så det har varit nytt så det visste i byen och fick konsekvenser. Senare så har de haft Timoteus. Jag har ingen så han, säger Paulus. Jag har ingen så han. Det får den bästa. Och Johannes, aposteln Johannes har bott i Efesus. Så det jag var välsignad med oalmindelig god förkynnelse. Och det är bara positivt. Bara positivt. Och hvis det kan sägas om oss som är här, många av oss, har hört mycket god förkynnelse. Mer än de flesta i Norge. Det är inte galet. Men för då är du inte utan fare. Och i Efesus så var de blivit glada i den rena läro. För de visste att det var livsnödvändigt. Så de försvarte den. Och de passade på att inte synd kom in i menigheten. Och de hade ett stort arbete. Och de hade inte blivit tröttstora. Och de hade ändå till att mycket motstånd kostar. Och det ska kosta i vår tid också. De som vill ta vakt på Guds ord och den rätta lära. Och de ska sannolikt inte bli så populära idag heller. Det är likt. Jag har haft mycket att bära från mitt namns skull och du inte blir trött. Men, jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Klarsyn. Kunde få bedömt situationen där. Men Jesus var inte detsamma för dig längre. Och det är inte gott märke hvis du har mycket att säga om Tio och lite att säga om Jesus. Nu är jag käkt av dig som säger att vi inte ska snacka om det så i Tio. Vi tränger visst både vägledning och hjälp och tränger att utösa nöden för varandra. Men det är inte uppbyggelsen var. Uppbyggelsen var ligger en annan plats. Jag säger igen, kan du säga mycket om Tio? Om de forskjellige ting så uppe. Och du vet att skilja.
men du har lite att säga om Jesus. Är det gott märke? Är det gott märke? Nej. Och det är något som Jesus ser ändå viktigare. Och det är att han fortsatt får vara Jesus för dig. Det stora i ditt liv. Så stadig grip dig och äg dig. Jesus är min. Jesus är min. Och när det förhållet skrantar så är det inte det stora längre. Men kan ju ha det i teorien, inte sant? Det är fort att resa till Sörlandet på kartet. Men det gick lite längre tid om jag skulle resa i verkligheten. Det var både kork och forskjelligt. Om man var stående 2 timmar och väntade nästan en plats och vägarbete och grejer. Det tar lite tid att resa i verkligheten. Så veta vad som ska vara centrum, det är nog ett. Men att det är sån, det är något annat. Är det sån? Och där tror jag det har gått galet, många platser. Och då går det galet med det som har med läretukt och sånt. För då det som blir omsorg för själnas i frälsa, det går över till att bli närmast så en sån politikontroll. Ja, kan det bli, det är lite styggt sagt. Men hyrdeansvaret ska inte vara sån politikontroll. Det ska det inte. Det ska angå dig. Hur det går med dina sösken i tro. Ja, men får pröva att komma lite närmare. Hur var det med Marta och hur var det med Maria? Jo, Marta, säger Ludvig Hoppe, en plats där syns det är så sätter det sånt på plats. Hon går upp i tjänst för Jesus. Maria, hon går upp i Jesus själv. Ser du förställen? Det så var det stora för Maria. När Jesus kom in i huset, det var inte vad hon kunde greja och göra för Jesus. Det var det inte. Men det var Jesus som måste ta sig av henne. Och visste du, när Jesus kommer så är det jag som tränger hjälp. Jag som tränger att han tar sig av mig. Och så sätter hon sig ner vid fötterna hans. Och det syns det är fint. Ja, Jesus är inte kommit för att tjänast. Han är inte kommit för att du ska springa hand till hand först och främst. Nej, han ser att det trängs mer. Och nu är det släka att det visst, visst du huskar den texten med fotvasken i Bibeln. Så står det något förunderligt där. Där som jag inte vaskar dig, har du ingenting ihop med mig. Kan står det på dansk? Ja. Och där som jag inte tvättar, är det tvättar? Nej, jag vet inte. Kan inte pröva mig på dansk. Men det må få det med. Det är en ting som avgör om du har del med Jesus. Och det är om han vaskar dig. Inte vask det. Det är någon som har ett vittnesbörd som går igen hela livet. Och det är det vittnesbörd de fick tro sig frälst på. Och det kan ju vara rätt. Många gånger är det säkert det. Men blir stund och betänkt. Var det den gången du vart vaska? Eller har du erfaring för vad det vill säga att Jesus vaskar mig nu? Dagligt? Och då är det för dig att han lyser in i livet med sitt ord. När du får Jesus för dig i tale. Så pekar han inte på bära ting och runt. Och passar dig för farande och homofili. Ja. Det är lite kvart. Men då pekar han mycket närmare. Du har ju inte en gång lust att vara stille i ditt inre. Du har inte en gång lyst till be. Och bönerna dina, istället för att vara förbön för medmänniskor till Guds ära, så kretsar de runt dig själv. Och så är du så ödelagt självupptatt. Att det ändå till dig Guds tjänst blir åndlig självrealisering. Och så pekar han in i livet. Och så ser du att det är inte bara det att jag inte är ivrig nog. Men det kunde vara i förtapelsen.
Det er ikke da at jeg ikke, bare ikke er klarsynt nok, men jeg er blind om ikke Jesus gjør meg syn. Og så videre. Så det er jo om å gjøre at det går sånn med oss. Og Brandtzæg sa, han herma visst at det er Henrik Ibsen. Og Henrik Ibsen, han har skrevet om dikting, at det var kampen med trollet i hjertet og hjernens vel, og dikter holder dommedag over seg selv. Og så snudde Brandtzæg på det, og så sa han, å leve som en kristen er å holde dommedag over seg selv. Dommedag over seg selv. Da er ikke det andre det gjelder, men da er det meg. Og da blir det ikke så mye igjen. Og da kan jeg til litt tilbake til det med dere som har dårlig samvittighet. Det er ikke fordi det går så godt for deg alltid dette med den stille stunden nå. Hvis Gud skal bedømme deg etter hvordan det går, så skulle du være fortapt på grunn av ditt forhold til ordet. Og det gjelder ennå. Du har ikke det rette Guds frykten når du hører Guds ord. Ikke ennå. Du hører de alvorligaste ord, og det ryster deg ikke. Du hører de beste ord om Jesus, og de kunne like godt sagt om hvem som vant EM. Han når ikke inn. Og du kunne gjerne ønske det var sånn at du alltid ønskte å være stille for Herren Jesus. Men er det sånn, så må du kanskje si nei. Det stritter sånn imot. Hvordan er det egentlig med meg? Og så kan vi fortsette med iveren for de andre kristne. Og så er det mange som må til sin skam si at de andre kristne ligger så lite på mitt hjerte. Jeg blir grepen hver gang jeg leser nesten om Paulus sitt bønneliv. Med bønn for alle de hellige. Hvor mange er det her? I salen så nevner flokken på navn der du er. Daglig vandra i bønn. Nei. Og hvorfor ikke? For det ligger så lite på meg. Det ligger så lite på meg. For å ikke snakke om deg så utenfor Guds rike. Du tror jo de er på vei til den evige fortapelse. Og det står sannsynlighet for sånn du ser det at de ikke kommer til omvendelse. Men er det nød for deg? Ja, du vet best selv. Du vet best selv. Og dette vet jo Jesus. Og så ser han hvordan du har det. Ikke sant? Og så kommer det store. Du har fortjent å gå fortapt. Men så kommer Jesus til deg. Og så vil han inn til deg. Og nå er det ikke hva du skal gjøre for han. Men nå vil han rope inn i din sjel hva han har gjort for deg. Om du kunne høre. Han har elsket deg sånn ifra evighet at han bandt seg til din frelse og lovte at du skulle ikke havne i fortapelsen uten redningsmann. Og så tok han på seg å gjøre opp for deg. Så tok han på seg å bære syndene dine. Og så ble han altså din bror i kjøtt og blod. Og så sier han, nå skal jeg ta alt på meg. Og så blir han Guds lam som tok bort verdens synd. Og så kommer de fra Golgata et fullbrakt. Og da hadde jeg lyst til å prøve om jeg kunne si lite grann om til deg. Jesus har ordnet opp med alt for deg. Alt som krevs og alt du mangler har han gjort opp for. Og så kommer han til deg, ikke for å dømme deg. Da må han få gjøre. Skal du ha bruk for vask, så må du se skiten. Men for at du skal få være ren, fullkommen, frelst og fri, så kommer han for å ta bort dine synder og tilgi deg, og så du skal oppleve at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser seg fra all synd. Og så er det en sånn forunderlig dag, da du skal få lov å sette deg ned, men i virkeligheten er det han som setter seg ned for deg, og vasker føttene dine. Jeg synes den er så god altså.
tänkta. Att det där ville Jesus ha i samman med mig. Ska vara predikant och allt, det trenger jag inte snacka om det. Men jag vet lite om kin egen. Och där ska jag bekänna för dock att det är något jag kan bruka för. Så är det en frälsar som böjer sig ner till den som är så skiten och syndig och vaskar fötterna. Och så säger du är allt ren. För skulda oräga tal till dig. Tänk att jag har en vän som har tagit bort alla mina synder. Och så dagligen vill följa mig i livet. Och kvar dag ropa in i min själ detta budskapet. Guds son har gjort mig fri från Satans tyranni. Från syndestan, från lovens band, från dödens skräck och helvet brann. Jag har en vän som har gjort upp för mig. Och så säger han, du passar så gott. Du med nåden, jag med skammen. Åh, vår vidag passar samman. Du Guds salve, det Guds son. Och så är det inte det stora allt jag ska göra för Jesus. Men det stora är att jag har en frälsare. Så tjäna mig. Frälse mig. Tek sig av mig stumparen så jag ska få vara ren och rättfärdig, himmelvärdig. Och han vill följa mig genom livet så skyggen. Här är din skygge. Med din högra hand. Och så ska jag få vara en så daglig sticker fötterna mina fram till han. Jesus, jag tränger att du rensar mig idag och. Jag tränger få höra dig igen. Tillge och rens. Tillge och rens. Det är dagligt. Det är inte det gott att det frälsare som känner oss har lärt oss att be fader vår. Jag syns det är så gott. Ja, bröd tränger du kvar dag. Då tvilar du inte på för det är god att äta. Då ser du att det är gott. Inte sant? Det är någon kilo gärna för mycket. Det är någon som vill mena det. Men när du först har fått det så ska du inte ge det så lätt väck heller. Ja, men på samma måten ska jag få äta syndernas förlåtelse om dagen. Syndernas förlåtelse. Förlåt oss vår skuld. Jesus, lika så säkert så tränger mat idag. Så tränger jag igen tillgi och rens. För jag är fortsatt urein. Och så får du se upp dig. Så har gjort upp för allt. Det är orna. Och därför hade jag lust att om jag ska komma mot en ände nu. Så ska vi synga en fin sång. Och nu är det visst lite oenighet om det var. Den är sången för Norsättens sång. Då han spände hon. Du har hört om det här dagfinn. Jag syns det är lite gripande att höra om egentligen, för jag känner mig i grund lite igen i han. Jag vet inte, han var mycket med Per. Han var ju en bisp alldeles som styrte i övre Gudbrandsdalen när det gällde lägmansarbete. Han var ju en myndig man, det hade jag hört. Han reste just och förkynnar i sällskapet och så var han stående i väckelsen plats. Och så ringer sekretären till han och säger, du må resa vidare och följa Ruto. Nej, säger han, det är väckelse, jag måste stå. Nej, säger han, du må resa vidare. Jag har sett upp rutan för dig, jag må följa rutan. Nej, nu är det väckelse som måste stå. Och så säger han, nej, du må följa rutan. Du ska resa vidare. Då hör han i hinnen. Då är jag ifrån Oav uppsagt som förkynnar i sällskapet. Pang, sa han. Och så la han på röret. Ja. Så de styrde inte med han så de ville. Det gjorde de inte. Men när han hade stått i väckelsesarbetet och kom hem så var han inte alltid så enkel han Per. Han var en myndig man och det var inte bara on, kan jag lova. Så då han kommer hem så säger konon till henne, nu är du så sur och vansklig Per att du får ta dig en tur till fjälls. Och så reser han på fjället, vet du. Men så hade han en sån garson och hon plädde nog få vara med när han skulle på tur. Och där vet med så är hon att det där lika honan är. Vi har flera hundar hemma. Och får de vara med på tur så är det stas. Men Per han sa nej, gå hem. Och hon ger sig inte, han följer efter fortsatt. Och Per snur sig igen och är myndigare med han. Och till slut så är han också kvass i målet och jagar hon hem. Och hon fär med halmull och beino. Men när Per kom till fjället och kom till hytter där han plädde vara, så sitter hunden och väntar på han. Han hade förstått tegningen. Ja, det är lugne. Ja då. Och då rann gamla Adam skickligt igen.
Så han teker hon i natten och så spänner han till han. Så hon färre haltande hem i vägen, så han har fortalt mig. Men hon var inte försvunnen i horisonten för det var en pers som fick besök av den heliga ande. Och leva som en kristen och hålla domedag över sig. Kom den heliga ande. Kan du för en per, så ska resa och vara förkynnare och andlig ledare. Och så är du inte till vara lag med verken för dyr eller människa. Och han knackade i samman på Läschaskog hejo. Och så sätter han sig ner och började skriva på en sång. Nu var det lite oenighet. Någon menade den så jag känner ett namn. Jag har hört det den som jag ska synja efter på 461. Den passar i alla fall. Och så han kan ha varit ut och per sitt hjärta. Nu var det säkert flera gånger det kunde hända något liknande. Men där skriver han, o min frälser så kär vår eländige är med ett hjärte fördärvet av synd. Ifrån hodet till fot, hjärtets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Är det inte rart när du må hälla domedag över dig själv? Och det är inte bara att det är lite mangel, en eneste masse av synd. Allt det gamla Adam är, till och med det bästa i ditt liv. Jag har många gånger sagt, tänk om du kunde gått på talarstolen utan gamla Adam. Har inte det varit gott en gång ibland? Nej, följ med. Ja, så skriver han, o min frälser så kär, kan du slik som jag är? Och nu är det någon som har en bekännelse över, långt över där de är. Så de bekänner på en måte, men de får inte äga det i livet. Men det är ju ett livets spörsmål detta. Kan jag slik som jag är? Kan jag verkligen vara ett frälst människa? Kan du have mig kär så häslig jag är? Då är du en förunderlig Gud. Ja. Men han är en förunderlig Gud. För länge före jag tänkte på detta så tänkte han på mig. Och så tog han det på sig och bar det upp till Golgata. Och så gjorde han gränslös mot. Ja, ditt ord säger så att jag nåde ska få. Att min synd i hur kommes ej mer. Han var för. Att du icke min synd minnes mer. Ditt välsignade blod giver mig sådant mot. Att jag tror att mudgum du är. Det säger ni kristenlivet då. Och får resa sig vid evangeliet. Så jag tror att min brudgum du är. Och så är jag där din och du verkligen min jord och himmel är vittnar därpå. För på Golgata kors pakten slutet med oss. Och för evigt så ska den bestå. Och så säger han, blir du alltid hos mig i min trängsel och strid. Ge mig nåde och vara på vakt. Nej, det är så fint med dessa gamla sångarna. För mitt i den evangeliska jubel så har du den där vara onno. Så alltid följer sannväckelseskristendom. Jag är så rädd mig själv. Blir du alltid hos mig i min trängsel och strid. Ge mig nåde och vara på vakt. All den syndige lyst som jag bär i mitt bröst slår den ner med din väldiga makt. Och så kommer det av verset som jag hade så lust att minna dock om. Jag måste citera mycket, vet du, för han är så god hela sången. Men den står där sån. Framför allt la ditt blod, denne rensande flod, vare daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ner, vår jag finner min fred. Herre, det är det största jag vet. Det syns det är så gott. För att komma in i Kamariaplatsen så är det inte bara att du får orden på Bibel och bön och läsning och allt och det går så grätt. Nej, Mariaplatsen är något mer. Det får sänka sig ner i att jag har en frälsare så frälser mig sån som jag är. Med sitt blod. Därför lov och tro att det är Jesu Kristi Guds söns blod. Så är jag i synd och nåde bytter jag. Det är sägaren i kristenlivet. Och det är den platsen Herren inte ville du skulle mista. Den platsen där han får peka på dig hos du är. Men ropa in i din själ vad han är och kommer för. Han är inte kommen för rättfärdige. Men han är kommen för syndare.
och kallar dig till omvändning. Och omvändning, från Isaiah så kan du säga det med den bortkomne sön, att du dagligen må komma och säga: jag är inte värdig till vara ditt barn. Jag är inte värdig. Men han har ordnat med värdigheten länge före kom. Och så är det färdigt. Ja. Ja. Så det är något större då än det så är i 10 folk. Det är ändå så galet det och så mycket det att snacka om. Han är ännu sån, vår kära Herre Jesus, att han vill ha dig. Och han vill ropa in i din själ. Du som sitter och känner på en sår samvittighet. Det är så mycket som har gått galet. Och det blev inte sån. Han vill ännu komma till dig. Och tjäna dig med sitt ord. Och ordet säger: frykt icke. Jag har genlöst dig. Kallt dig vid namn. Du är min. Kom, la oss föra sak med en annan, säger Herren. Om synderna dina är så purpur, ska det bli kvite så snö. Om det är rau så ska lagen, ska det bli så den kvite ull. Kom du, så kommer så till kort med bibelläsningen och andagslivet, att du inte tar kalla dig en kristen. Kom, la oss föra sak med en annan. Om synderna dina är så purpur. Kom du, så har lidit nederlag i kampen mot synd, och så du känner det är så härskande och mäktige att du har mött all frimodighet. Och alla det törste, kom till vattnet. Och det är så ingen pengar har, kom och köp. Om synderna dina är så purpur, ska det bli kvite så snö. För en ting kan ingen ta ifrån vår Herre Jesus. Han har fullkomment gjort upp för allt. Och där ligger förlåtelse för allt hos han. Och därför tränger du Mariaplatsen. Och så sitter Maria där. Och jag tror inte hon var så stor. Men Jesus var så stor. Vill du ha mig? Vill du vara min frälsare? Du store Gud. Då går det an att pusta. Och så blir jag inte missförnöjd med Jesus. Nej. Och så blir jag inte missförnöjd med de andra kristna heller på den måten. Nej, då blir det så stor. Tänk att han ville ha mig. Detta var det jag hade lust att dela med dig idag. Ja, nu är det oss det gäller. Hur går det med dig? Känner dig igen i Per Norslätten sin sång? Framför allt, la ditt blod, denne rensande flod, vara daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ned, vår jag finner min fred, Herre, det är det största jag vet. Det största jag vet. Hur länge har det talt? Är gott nog. Ja. Men jag ska säga till slut löfte. Den som finner denne platsen vid Jesu fötter har ett löfte. Den ska icke takas ifrån dig. Och det löfte gäller på två måter. Att de som finner denne platsen vid Jesu fötter ska du en gång finna igen där hemma. För Jesu fötter. Då de får tacka och lovprisa han så bar deras synd. Men det är ju en sida till saken så och klinger med. Allt du har fått ska du mista. Allt du har fått på jord ska du mista. Men då så Jesus ger dig genom sitt ord, då ska du få äga till evig tid. Det är inte bara platsen, men det innehållet ska inte takas ifrån dig. Och det är inte något ringare än Jesus själv du får. Och den som får Jesus här i tio, han ska få äga Jesus i evigheten. Det är inte tomma ord. Och därför är det så gott. Du släpper läsa Bibeln din så en jurist. Du ska få lov att läsa det så arvingen var det en som sa. Det är något annat. Det är mitt. Och det ska inte takas ifrån mig. Kära Jesus, nu har jag lust att tacka dig. För att du ännu är syndares vän. Så söke och leta efter det som är tappt för att frälsa. Och när du finner det så ber du hem. Jesus är tränger dig sån. Deg jag äga må min Jesus, det är bärre synd i mig. Hjärta mitt är armt och öjde och så kallt och dött i sig. I ditt dyre blod och lejna rent och gott, det värta kan. Ja, mitt hjärta ville lauga.
i det blod som former grann. Jesus, jeg vil takke og prise ditt navn. Og så får du unne oss her, og få ha deg sånn i livet, at vi finner den plassen og blir bevart hos deg inntil enden. Amen.

Det er den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Men den som bekjenner sønnen, har og faderen. I det som vi nå holder på å snakke om, er det to grunnleggende sannheter som er meget viktige å være klar over. Vårt forhold til Gud er akkurat slik som vårt forhold til Jesus Kristus. Og det er ikke til en tenkt Jesus, men til den Jesus som det Nye Testamentet fremstiller for oss. Man kan ikke stå i et forhold til Gud og i et annet forhold til Jesus. Nettopp som vårt forhold til Jesus er, slik og ikke annerledes, er vårt Gudforhold. Dere kjenner til at det finnes en religiøs, man kunne nesten også si humanistisk, Gud-Fader-tro, som er nokså utbredt. Man vil tro på Gud som far, men man har ingen bruk for ord om Jesus som forsoner, og stundom går man like frem åpent til angrep imot ordet om Jesus som stedfortreder. Jeg har selv møtt for eksempel en jeg tenker på nå, som meget ivrig for å vinne folk for Gud, men åpent og like ut sa at han avskydde ordet om Jesus. Det er også en måte å si det på. Og han kunne ikke tenke seg noe så, jeg vil ikke si hva han talte det, som det skulle leve på en annens ansvar. Så det sa han like ut. Nei, Gud er vår far. Han har skapt oss. Det er han vi kommer tilbake til. Det er han vi bekjenner vår synd for. Det er han som tar imot oss når vi bekjenner våre synder for ham. Og så har vi ham som far. Men legg merke til, når det kommer nødstider over land og folk, like som i et enkelt menneskes liv, da holder ikke den Gud Fader troen lenger. Da ryker den, og det kommer at den er ikke sann. Den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Men derimot, det er den som bekjenner sønnen, har og faderen. Å bekjenne, det betyr at en med sin munn gir uttrykk for hva en i sitt hjerte har fått oppleve, at en har funnet Jesus Kristus som den eneste, den som en stoler på, den som en er fortapt uten å få eie, den som en ikke kan være foruten, og den som hjertet er blitt rettet på. Og den som en trots all egoisme og skrøpelighet er begynt å elske. Altså den som gir uttrykk for dette, han legger dermed for dagen at han har Faderen, fordi han nemlig har Jesus. Og det kan også være godt for oss å få regne med i de tider vi synes det er vanskelig for oss å tro på Guds faderomsorg. Det er ikke så lett alltid. En stund da vi synes det at vi får la tro på Jesus som frelser, men å regne med Guds faderomsorg kan i nødsituasjoner synes å være vanskelig. Men jeg skjønner at det er noe samme ting det. Det er ikke noe å si om vi synes det er vanskelig, for den som tror på Jesus og bekjenner seg til Jesus, han har og faderen. Han er gjenstand for Guds faderomsorg. Det andre som har betydning for oss som en innledning til det vi skal snakke om og fortsettelse, eller i sammenheng med det vi har snakket om, er at vårt forhold til Jesus igjen, det er akkurat slik som vårt forhold til ordet om ham er. Man kan altså ikke stå i ett forhold til Jesus personlig, og et annet forhold til evangeliet. Når man snakker om en Jesus, som man altså ikke har funnet gjennom ordet om ham, og en slags tro på Jesus, som ikke er ensbetydende eller identisk med tro på Guds løfte evangeliet, da er det ikke Jesus lenger. Ikke Bibelens Jesus. Da er det en tenkt Jesus, som ikke er Jesus. Derfor skjønner jeg, som det ble sagt i ordet, også fra Johannes første brev, som jeg leste her til å begynne med, at den som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Han er altså et levende bevis på Guds ånds gjerning til frelse i et menneskes hjerte. Det står det at det er Guds ånd som har gjort det. Han bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Forrige gang talte vi altså litt om det. Og gangen derfor også for så vidt. Dette mennesket, Jesus Kristus,
Det är alltså Gud, eller Jehova. Alltså han som uppenbarar sig. I verkligheten han som håller den första preken på fallna syndare. Om kvällen, den dagen människan hade syndet, för Adam och Eva. Det står uttryckligen i grundtexten att det var Gud, Herren. Alltså det är Jehova, det är brukt om han. Det är han som håller den första preken. Adam, var är du? Där har du loven. Eva, vad har du gjort? Var är du? Vad har du gjort? Där möter vi Guds uppenbaring av hans hellighet överför syndiga människor på första gång. Det är i denna preken vi första gången också hör evangeliet. Kvinnens ett skall knuta slangens huvud. Nu säger Galaterbrevet att kvinnens ett, det är Jesus själv. Det säger det refererar direkt till ett ord som har sagt till Abraham att i din ett. Denna ett, och Galaterbrevet säger, lägger märke till att det brukas inte flertalet, så är ättlinger, men ental. Han säger inte som om många dina ättlinger, men din ett som om en. Och det är Kristus. Det är underligt att tänka på att han som där har uppenbart hela vägen. Han som har gett loven. Han som alltså var i tornebusken och talte Moses och kallte han. Det är han som är kommit i köd. Jesus är alltså Gud i köd. Jehova, eller vad han ska uttalas, i köd. Nu säger ordet att detta människa som alltså är Gud, och Gud som är detta människa. Han har, hur ska jag få uttryckt det? Han har gett människa som människa gudomlighet. Och lägg mig märke till, inte fördi han alene är Gud, och det är Gud som är människa. Men fördi han som människa uppfyller allt som Gud kräver. Man må kräva av människor. Med det resultat att alla de löfter som är knyttet till lovens betingelser, de har Jesus uppfyllt för mänskligheten. Och att han är den han är och har gjort det som människa, så vinner han gudomlighet för människa som sådant. Må jag regna med att det inte riktigt skönner vad jag säger till att begynna med i alla fall. Och inte är jag flink på att uttala mig om det. Men det är alltså något märkligt här att på samma måte, lika visst som Gud är blivit människa, så blir människa gudomliggjort genom Jesu liv och gärningar. Det han är och det han gör. Där har sett i Johannes 17 att Jesus ber om att bli härliggjort med den härliggjort som han hade för världens grundval blir lagt. En kan väl spöra, tränger det sönnen till att bli härliggjort? Hvis han inte var blivit människa, och visst inte var för det han stod där som människa, behövde han inte ha bett om det. Men nu har Jesus, genom det han har varit och gjort, och nu ska gå till och fullföra i lidelsen, döden och uppståndelsen. Nu har han vunnit rätt till gudomlig härlighet som människa. Och det efter som han tog på sig vår syn i vårt sted, vinner han denne gudomlige rätt som människa i vårt sted och på våra vägnar. Detta vill jag gärna pröva att komma lite in på idag. Hvis jag kan klara det, jag vet inte. Låt oss nu se på vad det är Jesus är och gör som människa. Han begynner där alla människor begynner, som foster i vårt liv. Han blev född och lagt i en stall. Det var också ganska allmindeligt. Det var den jävne mans kår det. Det första uppehållsstället för små barn. Det var gärna i en tom krybbe. För de bodde under samma tak. Kanske i var sin etage då. De var i den nederste. Så var boligen ovanpå. Dyrene var i nederste. Men det var inte något usedvanligt i och för sig det. Att sådana ting hände. Jesus växer upp i ett hem. Ganska allmindelig hem i en världshänseende. Han delar alltså med andra ord de mänskliga kår, slik som dessa kår en gång är för människor. Och blir prövd i allt
i likhet med oss. Her er altså et menneske som lever menneskelivet slik det er tenkt og ment etter Guds plan og vilje. Det fører med seg at Jesus måtte bli født under loven, som det står om ham. Så om han er født av en kvinne, altså er et virkelig menneske som du og jeg, så er han også født under loven. Der blir altså Gud selv født som menneske under den lov han har gitt mennesket. Det er ufattelig. Men det er han som har gitt loven som blir født under loven. For at han skulle kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få barnekår. Og nå kan det bare bli noen glimt, og det er også bare glimt av det Nye Testamentet gir. Men vi skjønner at det som sies, at Jesus lever og er hva mennesket skal være, hva mennesket er ment å være etter Guds plan, og hva loven krever av mennesket, det er han. Det fører da med seg at han er under hele ansvaret for alt.

står där med det hela och fulla ansvar för allt vad vi har varit och gjort och tänkt och ment, vad vi har följt och upplevt och vad vi har försökt. Och jag vill bara tänka på det, att det gäller inte synd du har gjort bara. Det gäller inte bara vad man vill kalla aktuell synd, men tänk på vad du är i ditt gamla människa. Egoisme och andra ting som är där stadigt och som är det som Bibeln kallar köde, eller den syndige natur, eller vilket uttryck det brukar. Allt detta här, det bär Jesus det hela och det fulla ansvar för. Och han blir alltså döpt i älven Jordan som den som i ordets absolut och helt fullständig mening bekänner synd. Jag synes det är underligt, och det är stort att få tänka på att Jesus bekänte min synd där. Bekänte sig som den ansvarige för mig. Och du kan sätta in ditt namn där. Och du ska veta att Jesus bekänte din synd där som den ansvarige för dig. Där begynner det. Och det är så underligt att säga, det är naturligt och så symboliskt, att det ögonblick detta sker och Jesus stiger upp av vattnet, så är himlen öppen över honom. Det är som en illustration till att där synden blir tagit bort, där är också döden tagit väck, och där kommer det eviga liv. Akkurat som döden kommer i följe med synden, kommer det eviga liv i följe med Jesus Kristi försoning. Himlen är öppen. Fadern vittnar om sin son där och säger att detta är min son, den älskade. Är det samma som den engående, i vem jag har välbehag. En gammal språkbruk som inte brukar mer i dagligtal i hvert fall. Som betyder det är han som jag har utvalt mig till detta här. Han är den eneste jag har funnit, som jag har kunnat välja ut till att bära det hela fulla ansvar för alla människors synd. Och så säger det, där framar Jesus ut i örkenen för att bli fristet av djävulen. Det är två instanser som tydligt hör samman. I och med han har bekänt sig ansvarig för alla människors synd, ska han omedelbart stilles på den pröven som Adam och Eva blev stillet på i paradiset. Det är därför kan det inte vara någon annan grund att vi har det ordet. För där var ingen med Jesus, där han var alene där, och han har vittnat om detta för sina apostlar, och de har vittnat det vidare för oss i skriften. Och där ser vi att Jesus blir fristet till det som vi kan säga är själva synden. Det är inte bara synder, men det är det som all synd springer ut av som Jesus blir fristet till. Den första fristelsen, är du Guds son, att säga att dessa stenar ska bli till bröd, det är att en fristelse till självhjälpenhet istället för att vara avhängig av Herren. Istället för att vara avhängig av ordet, kan vi säga, så hjälper sig själv. Jesus säger över den, och jag håller sig till att det är skrevet, gör inte bruka sin gudomsmakt för att kunna det helt att inte ha blivit frist. Det gör han inte. Han gör det som Adam och Eva skulle ha gjort men inte gjorde, och som du och jag skulle ha gjort men inte gjorde. Det gör han. Och den andra fristelsen uppe på templet tinne, tas den ned, fristet djävulen till, så vill du bli anerkänd som Guds son och så vidare, och lösriver ett skriftord och brukar emot Guds ord ellers för att frista Jesus. Det är alltså en fristelse till självhävdelse. Kort sagt. Och den tredje fristelsen, där själfinden visar med alla världens rikar och deras härlighet och säger att allt detta ska du få hvis du faller ned och tillber mig. Det är kort sagt en fristelse till att vilja ha makt och inflytelse över människor till egen fördel. Och se på de tre där. Självhjultenhet, självhävdelse, detta att vilja ha makt och inflytelse över andra till egen fördel. Där har det själva synden. Det är den Jesus säger över. Och märker att för första gång är ett människa som Satan har lite nederlag över. Det är ett människa som sådan. Som människa. Och på alla människors vägne och i alla människors sted. Säger över djävulen. Så att där har djävulen för första gång lite ett nederlag över människosläkten. Det är ganska underligt att se på det.
Og det er jo bare et glimt vi får. Men vi forstår av det nye testamentet. Jesus var ikke ferdig med det. Det er noe i krig, heter det, og forfølgen seier. Det er ikke sikkert man har vunnet krigen når man har vunnet en seier. Til og med en avgjørende seier. Jesus vant ikke bare en, men vi kan vel si den avgjørende seier over djevelen der ute i ørkenen. Men krigen var ikke slutt ennå. Han forfølger seieren. Fra dag til dag, fra stund til stund, inntil han på Golgata sier det er fullbrakt. Da var seieren fullført. Og i og med Jesus gjør dette, så skjønner dere at han som menneske, i vårt sted og på våre vegne, han gjør opp regnskapet vårt med Gud, og sier det med daglig tale, preskriftens eget ord. Han utsletter skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort, står det, i det han naglet til korset. Et skyldbrev, det er altså en regning, den kan man bare fjerne på en måte, og det er å betale den. Men det er noe velgjørende å få lov å betale gjeld, betale regninger. Skatt, for eksempel, den tynger der, inntil en dag står kassereren så okommer der står betalt med de navnene, signaturene. Så vet han det at dette kan ikke med rette kreves for meg. Det er brakt ut av verden fordi det er betalt. Det er tatt bort i og med at det er betalt. Og nå er det Bibelen selv som sier dette om Jesu Kristi forsoning. Her er det et menneske som bærer ansvaret for våre synder på det vilkår at han er under loven. Han er under alt det loven krever av et menneske. Og så svarer han til det, til punkt og prikk. Han er hva loven krever. Han gir simpelthen loven dens innhold. Og i bergprekene hvor Jesus taler om dette og kommer inn på det, vi må ikke tro at jeg er kommet for å avskaffe loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å avskaffe, men for å oppfylle. Der er ordet oppfylle bruk. Et ord som ikke vi umiddelbart forbinder det samme med på norsk, som egentlig ligger i det ordet. Hvis du tar et glass og heller vann opp i det, så oppfyller du glasset altså. Du gir glasset innhold, ikke sant? Det Jesus mener og taler om å oppfylle loven er at det loven krever av mennesket, det skal loven få. Det kalte de gamle kristne Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Noe som mange teologer i dag dessverre ikke vil høre tale om, men som like fullt er den grunnleggende sannhet under alt som tales om Jesus stedfortredende. Det går ikke an og nekte Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven, uten at man øyeblikkelig i og med det også har nektet hele forsoningen og hele stedfortredende gjerningen. Det går ikke. Derfor kalles de romerne fem rett og slett ens rettferdige gjerning. Et menneskes rettferdige gjerning. Og det rettferdige gjerning, det er altså i absolutt forstand. Overhovedet hva det tenkes på som loven taler om, og hva det kan sies menneske etter Guds tanke og mening skal være, så er det der i Jesu person. Og merk deg, nå er det der, akkurat som vi skal ha gjort det selv for oss. Akkurat som synden, den fører det med seg at alle mennesker blir skyldige for det Adam har gjort. Om vi kunne tenke oss hvilket er umulig, siden vi er en menneskeslekt, at ikke andre hadde syndet enn Adam, så ville alle mennesker vært skyldige for det Adam har gjort. Mange synes det er en opprørende tanke. Men det sier skriften, og det kan ikke være annerledes. Men like som alle måtte komme til å være skyldig for det en har gjort, så er det altså en som er blitt skyldig for det alle har gjort. Og som synden derfor, og det skjer ved en naturoverføring, går til alle mennesker fordi en har syndet, så er det på samme måte at i og med det er et menneske som har gjort denne lovens rettferdige gjerning, så er dermed loven oppfylt på menneskeslekten. I og med, her er det menneske som har gjort det. Forskjellen er bare den at dette blir ikke overført på oss ved naturoverføring, men ved trosoverføring altså. Det at vi blir omvendt til Gud og kommer til troen på Jesus, får vi del i det. Men i og for seg ligger Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven der som en kjensgjerning som gjelder alle mennesker.
Fordi Jesus i enhver henseende svarer til lovens krav og til Guds hellighetsåpenbaring. Så har dette mennesket rett til alt hva Gud har lovt den som holder loven. Og det ikke småting det. Gud har lovt evig liv. Gjør dette så skal du leve ved det. Gud har lovt himmel og salighet. Gud har lovt alt til den som holder de betingelser loven setter. Og her er det mennesket, Jesus Kristus. Der er alle betingelser satt. Slik at, nå skjønner du at det er ikke bare, nå taler jeg på menneskelivet, så alldeles galt dette jeg sier, nå skjønner du, for det er ikke mennesker som kan uttale som dette. Det er ikke gitt å få det frem i menneskelivet, for jeg taler på menneskelivet. Men det er ikke bare, altså som Guds sønn, men det er fordi at som menneske oppfyller Jesus alle lovens krav, så har menneske fullstendige rettigheter til alle lovens løfter. Det er ikke en ting Gud har lovt og sagt som ikke tilkommer mennesket, i og med at her er det mennesket som har gjort dette. Så her ser du at det underlige Jesus, han er i enhver henseende, vi kunne si, motsetningenes mann, når vi skal tale om det på menneskeliv. Skjønt, det er ingen motsetning i det. Det ene er det nettopp på grunn av det andre. Her er det mennesket som er den ansvarlige for alle. Derfor må all syndens dom, hele lovens dom, rammer dette mennesket. Dette mennesket har bekjent seg ansvarlig for alt som synd heter. Derfor kan han ikke unngå hele lovens dom og straff. Hva det har kostet, kan vi få et glimt av eget semann. Jeg tør ikke engang tale om det. Det er ikke bare at Jesus døde, en legemlig død. Han smakte døden på. Hele fortapelsens grus rammet Jesus. Og det står om han i profetien at straffen, altså, straffen på våre synder, den ble lagt på ham. Han ble behandlet 100% etter lovens dom over synden. Hele Guds hellighetsdom over alt som synd heter møter ham. Og der skjer altså det som loven aldri kunne gjøre, og som ble umulig for loven, fordi den ble maktesløs på grunn av kjøret. Nemlig, loven kunne ikke eksekvere Guds dom over synden på oss. Det lot seg ikke gjøre. Det er ikke noe hos oss som gjorde det mulig for loven å utføre og eksekvere, som dere heter, det skjønner jeg uttrykket. Guds hellighetsdom over synden. Loven uttaler dom, kjenner dommen, men den kunne ikke eksekvere dom. Men det gjorde Gud, det som var umulig for lov, er det han sendte sin sønn, sin egen sønn, så veldig, i synde kjøt til lignelse. Han kan komme til samme kjøt som du og jeg, det er bare at hos ham er det ikke synde kjøt, men det samme kjøt. Han er menneske som du og jeg. Og så blir lovens dom over synden eksekvert. Og er det eksekvert, så er det eksekvert. Dere kjenner vel til at et menneske kan ikke, etter lov og rett, dømmes to ganger på samme forbrytelse. Det ville være den største, ja, det ville være et forferdelig justismord av største urettferdigheten tenkes kan å eksekvere lovens dom to ganger. Det kan ikke skje etter borgerlig lov. Da er det ikke lenger lov og rett da, når slike ting skjer. Det gjelder også Guds hellige lov. Den kan ikke eksekveres to ganger. Nå er den eksekvert. Det som ikke kunne skje med deg og meg, vi var, ville bare være evig fortapt, og noe lenger ville ikke komme. Vi ville stoppe med det, at vi var evig fortapt under Guds hellighetsdom. Det er eksekvert og gjort opp. Og da Jesus på Golgata sa, det er fullbrakt, da var det dine og mine synder som har gjort opp der. Og det sier jeg igjen, tenk nå på hva du er, hvordan du er. Tenk på alt som kan sies om oss og vår synd. Det ble gjort opp der. Og den straff som du vet, du føler i vår samvittighet at det er berettiget til straff når du vekker oss opp og viser oss vår synd. Den straffen, den er fullført der. Det er skjedd. Men altså, Jesus kunne ikke unngå å møte dette. Fordi han er det menneske
som bär det hela ansvar på synen. Men när Guds helighet, dom och straff träffar detta människa och går över detta människa, så träffar det ett människa som är rättfärdigt eller lovligt. Det träffar ett syndfritt människa. Därför skönar det att när döden ramlar han, och vad det ligger i detta förfärdliga, han måste smaka döden. Vad som hände han där? När detta ramlar han, så säger han där. Här händer alltså det att när detta människa dör, då säger han över döden. Han kunde inte göra det på någon annan måte. Det står i brännet ord. Han måste alltså komma i kött och blod, som vi nämnde lite om sist. Eftersom barnen delar blod och kött, så måste också han få del i det på samma måte. För att han vet döden. Kunde göra till inte den som hade dödens välde. Det är djävulen. Och utfri alla dem som har frukt för döden, var i träldom hela sin levetid. När döden rammer detta människa, rammer det ett människa som har, och det är det enaste människa som har livsrätt hos Gud, det är loven. Jag husker jag har besökt Olav en gång för hjälp, så jag är så glad idag. Jag har varit någon dag ute och måste spara den dagen. För jag har ligget och tänkt på ett ord som jag skulle finna uttryck på när någon håller på att skriva en av sina böcker. Och så husker jag du sa, jag har funnit ordet livsrätt, om du husker det. Det slog ner i mig. Det slog väldigt ner i mig. Det har följt mig till. Det är ett människa som har livsrätt och Gud, på grund av han själv är för mig. Och det är detta ena människa som har livsrätten hos Gud som domen går över. Därför kan han ta den han. Och så säger han, när han dör, så är döden principiellt besegrad av människan. Därmed är djävulen för alla tider besegrad. Nu är alltså krigen slut. Djävulen är nu en besegrad motståndare för oss. Av Jesus är han besegrad. Det är skedd som Jesus säger, han är kommit för att binda den stärke. Vad det har kostat han kan ingen fatta. Men det har kostat han allt det som vi egentligen har förtjänt, som du tänkte där. All den gru vi har förtjänt, den har det kostat han som människa. Och han hade mänskliga känslor som du och jag. Och han följde inte synen de mindre, fördi han var fullkommen ren i sitt sinn som människa. Men det är ett människa här som har rätten till att leva. Han har denna rätten i sig själv som människa. Därför är det heter att Gud uppvakte han från de döda. Alltså, för att säga det på denna meningslösa måten igen, för att leda tanken på glädje. Det är inte för det bara att är Gud sönd detta här. Men det är som människa. Guds sön har som människa, för människa, till människa, i vårt stöd, vunnit seger över döden. Han blir uppvakt av graven, uppreist av graven, uppvakt från de döda, för faderns härlighet. Det är alltså ett människa här som säger över döden. Det är Gud som är detta människa, men det är som människa. Och det blir då mycket stärkt understreck i 1 Korinther 15:21. Ett ord som det inte ska blanda samman med Romarna 5:12 och de följande vers. I Romarna 5:12 är det tal om en virkning som går från den ene och så till hela mänskesläkten. Där står alltså att synen kom in i världen med ett människa. Det står med 2 T, för det är nämligen ett som är betonat. Men i 1 Korinther 15:21 där är det en annan sida av saken som är betonat. Eftersom döden är kommit ett människa, står det. Det står helt att icke något ett i grundet. Det står bara människa i obestämd form som det gör. För att betegna att det är människa. Eftersom döden är kommit ett människa, är och de döda substanser som kommit ett människa. Nästa för att säga det jag nettopp sa. Ett människa har fejret över döden. Och då ser jag att Jesus efter uppståndelsen, det vill säga efter att nu är stedfortredelsen fullfört av. Då säger Jesus nu till sin disciple, som han inte har sagt för, som han inte kunde ha sagt för. För detta kunde inte sägas för det var fullbordat. Gå till mina bröder, säger han, och säg till dem. Jag far upp till min fader och eders fader,
til min Gud og eres Gud. Altså, Gud har fått Gud som Gud fordi han har blitt menneske. Og menneske blitt gudommeliggjort som menneske. Jeg vet ikke hva som kunne ha hendt eller ikke hendt hvis synden ikke hadde kommet inn i verden. Men jeg har også spekulert på, men det ikke noe å tenke på. Det bare for å belyse hva skriften sier om det vi holder på med at jeg nevner. Ikke fordi tanken i og for seg betyr noe, jeg vil ikke at det skal bety noe heller. Men jeg kunne spekulere på hvordan ville gått hvis synden ikke hadde kommet inn i verden. Det nok så tydelig at menneskene etter sitt jordeliv da uten å dø, eller etter uten å behøve å dø, ville da fått et herlighetslegeme og gått inn i det fullkomne Guds rike. Men ville det skjedd, det som nå skjer, at Guds sønn i det fullkomne Guds rike står som en bror blant brødre, og at vi blir likedannet med hans sønn stille som er til Romen 8. Det er bare spør. Det er ikke fordi jeg vil at dere skal tenke noe på det spørsmålet. La det spørsmålet ligge der og gjør ikke noe med det, for det er ikke menneskeriet å snakke om det. Det er ikke Bibelen snakker om det. Men det vi har frem er at det er gudommelighet for mennesker. Jesus har vunnet. Ved at han som menneske er og gjør og oppfyller alt det som gir rett til dette. Han er Gud, og vi er gudommelige for mennesket. Derfor skjønner dere at vi som tror på Jesus, vi får del i gudommelig natur. Og det har vi allerede fått fra det øyeblikk vi er kommet til troen. Den gudommelige natur begynner simpelthen med Jesus å kjenne i og med det at vi kommer til troen. Det kan vi ikke uten Guds ånd. Det skjer altså gjennom evangeliet. Han er Gud, og vi får del i gudommelig natur. Og i det nye, fullkomne Guds rike, der står det det uten noen slags avkortning. Vi skal være ham lik, og vi skal se ham som han er. Dette er vunnet oss. Etter oppstandelsen åpenbarer Jesus seg flere ganger. Han har et legeme som er uavhengig av tid og rom. Det kan jo ikke vi tenke oss nå. Vårt legeme er avhengig av tid og rom. Men det er altså en virkelig legemlighet. Han kan spise så de ser på det. Han er ikke noen spøkelse. Ikke på ingen måte. Men han er fullstendig suveren over tid og rom som menneske. Og så sier han det, det er i forbindelse med misjonsbefalingen hos Matteus. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. En kunne da spørre hva det betyr. Har ikke Guds sønn hatt all makt? Jo, det er skapt av ham og ved ham og til ham står det om sønnen. Alle ting er skapt ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Allikevel sier han at nå er det blitt ham gitt all makt. Han har nemlig fått det som menneske. Det er et menneske som har all makt i himmel og på jord nå. Og det menneske er din og min stedforskjellig. Og det skjønner hva du kan si om dette mennesket, så har Gud gitt deg det i et løfte. Og der har det da at dette mennesket åpenbares nå ved Faderens høyre hånd. Det står i Hebreerne 7, han lever der, ja, det oversatt med til å gå i forbønn for oss. Det står egentlig til å tre frem for oss. Og det tre frem for, det er det uttrykk som betyr å tre frem som den som i sin person er ansvarlig for dem han trer frem på. Han er gått inn i himlene, der ved Guds høyre hånd, der åpenbares Jesus nå som menneske. Og du ser, der er din og min hellighet. Der er din og min rettferdighet. Der er ditt og mitt liv. Vi eier det nå med troen. Og virkningen av det har vi allerede begynt å få oppleve i våre hjerter og liv også. Men livet som sådan, det som gjør at vi er Guds barn og hører Gud til, og det som gjør at vi kan oppleve noe med Gud i våre hjerter, det er der og åpenbares der. Det er skjult med Kristus i Gud. Og så står det at når Kristus, vårt liv, åpenbares ved hans komme, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og i 1. Johannes 5, Gud har vidnet om sin sønn, står det. Vidnesbyrdet går ut på det at Gud har gitt oss evig liv.
Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Skulle vi prøve å sammenfatte dette her, så må vi si at Jesus altså har byttet plass med oss, for at vi skal få bytte plass med ham. Han er kommet og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få lov til å være og bli behandlet som om vi var han. Det som skjer når et menneske kommer til troen, er etter Romerne 4, vers 6-8, at Gud tilregner dette mennesket rettferdighet uten gjerning, og ikke tilregner det synd. Eller om man skal si det med litt andre ord, det er det samme bare, sagt på en måte. Gud tilregner oss alt det Jesus er og har gjort, og tilregner oss ingenting av det vi selv er og har gjort. Det er det som skjer. Dette er Guds nåde. Og like som altså Guds sønn har oppfylt alle lovens betingelser og vunnet fullstendige rettigheter for menneske som menneske etter loven, så får vi i evangeliet alle ting uten betingelser. Loven kommer med betingelser, med løfte på betingelser. Evangeliet kommer med løfte uten betingelser. Løfte betyr i nytestamentlig språkbruk gave overdragelse. Det betyr ikke bare tilsagn om noe fremtidig, noe som skal virkeliggjøres. Det gjør det også for så vidt. Men det er det med at dette fremtidige, det har vi allerede fått ordet å eie i et gavebrev. Eller gaveoverdragelse, eller hvordan du ville kalle det. Den som tror på løftet, er en rettmessig innehaver av det løftet lyder på. Jeg har brukt et bilde av og til, om man står med en 1000-kroneseddel der, så er det ikke noen verdi i seg selv. Det er papir. Det er ikke noen mennesker som tenker på det. Og de går ikke til Norges Bank for å få den innfri. En vet at i og med en står der med en 1000-kroneseddel som en eier, så eier en det som den er god for. Nå er det et meget haltende bilde, jeg skal ikke presse det. Men jeg vil ha sagt det at vi vet ikke hva vårt barnekår inneholder ennå. Du kan se i Romerne også tale om Guds barns herlighet og åpenbarelse. Og det brukes det uke rett og slett at vi skal oppnå vårt barnekår. Så vi vet ikke hva det er for noe å være Guds barn ennå. Men det vil jeg ha sagt like fullt med Guds ord, at dette barnekår, det eier vi. Det er ikke noe vi skal få engang. Vi eier det ved troen. Vi er Guds barn. Og det blir presisert meget klart med de ord i Galaterne 3:28. Alle er i jo Gud, eller 3:26. Alle er i jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Vi har barneretten, vi har arveretten. Vi er Guds arvinger og Jesus Kristi medarvinger. I første omgang ser det ikke slik ut, nemlig. Å bli en kristen, det er i første omgang på samme tid som det er vidunderlig. Og en får lov i sitt hjerte å oppleve det som følger med det å være en kristen. Så er det et lidelseskår her på jorden. Derfor står det så fremt vi lider med ham i Romerne 8:17. Ikke det at vi kan lide noe av det Jesus måtte lide for våre synders skyld, det er ikke det. Men de vilkår som møter Jesus, det blir våre vilkår. De vilkår som møter evangeliet, det blir også våre vilkår. Like lite som Jesus ble populær, kan vi bli det som tror på ham. Like lite som evangeliet er populært eller anerkjent, så kan vi bli det. Vi blir ikke vurdert annerledes enn Jesus evangeliet blir vurdert. Av den grunn, og alle grunner som henger sammen med det, blir et lidelseskår. Derfor ser det ikke så herlig ut menneskelig sett å være Guds barn. Og ingen skjønner hva det innebærer før han er blitt det. Men vi er det. Og vi er allerede her og nå. Guds arvinger og Guds sønns medarvinger. Ellers kunne det være verdt å komme inn på det som Romerne også sier i den sammenhengen da. Men altså, som en konklusjon på det hele. Fordi Jesus var i mitt sted og ble behandlet etter det jeg er og det jeg har fortjent, og den dom som med rette må gå over min synd, den gikk over ham i stedet for meg, så står jeg nå der med rettigheter som er mine, rettmessige rettigheter hos Gud, uten tilsnikelse, uten akkord med synd. I Romerne 3:21 heter det at det er den rettferdighet som loven og profetene vitner om.
Jeg glemmer ikke det er godt for meg. Jeg satt og så på de syv bud, og disse to. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Du skal elske neste som deg selv, som de ti er grunnet på. Og sa til meg selv, her ser jeg beskrevet den rettferdighet som Gud selv har skaffet meg i Jesus. Det den rettferdigheten loven vinner om. Det jeg må eie om å være overfor Gud, eller om du vil, det som gjør at jeg overfor Gud ikke er loven noe skyldig lenger. Det det jeg har fått. Og som er mitt med rette, altså. Uten enhver tilsnikelse eller akkord med synd. For vi kan se sant på oss selv, uten å unnskylde eller bortforklare noen synd eller noe slikt, og samtidig vite at vi er frelste mennesker, med barnekår og barnerett, med avgang til Faderen i bønnen i Jesu navn, og at vi allerede her eier en arverett som gjør oss til Guds sønns egne medarvinger. Derfor sier Hebreerne 4, jeg vil slutte med det. Derfor skal du holde fast ved bekjennelsen. Jeg snakket med en i dag som sa til meg, jeg vet ikke om jeg kan bekjenne meg som en kristen. Det var noe som var galt med ham. Så sa jeg det at, ja, ja, det spørs jo da, hva det Gud har gitt deg, å bekjenne deg som kristen på, sa jeg. Er det det Gud får virke og gi deg seier over synd, det være grunnlaget for å bekjenne deg som kristen, så kan det ikke være lett å gjøre det med noen frimodighet. Og det er samme for meg og Adam. Men nå står det noe annet, og det Gud, han som umulig kan lyde, som jeg brevet sier. Han sier det, og ikke jeg. La oss derfor holde fast det bekjennet. Fordi vi har en ypperste rett, nemlig å gå inn i himmelen. Retten til å være en kristen, den i himmelen, for deg og meg. Og der har du det videre. La oss derfor tre frem. Med frimodighet. Altså med et mot eller et sinn som ikke har noe å skamme seg ved overfor Gud. Ikke har noe å frykte på grunn av våre synder. Eller noe slikt. Noe som vi kan gjøre med rett. Uten enhver usannhet. I full oppriktighet og i full, hva skal jeg si, i full samsvar med at alt hva Gud krever av meg for at jeg skal stå overfor ham uten å være ham noe skyldig. Det har jeg fått i Jesus, for at med frimodighet kan gå frem for ham. Og finne noe, på noe, miskunn, til hjelp i rette tid. Da ser det grunnen ikke så mørkt ut for oss allikevel, og det må jeg virkelig få si. Vi har virkelig noe glede oss over. Og det gjør ikke som om vi ikke føler oss så glad bestandig. Og tror dere det ville gå så bra med bestandig følte oss glad? Og vi har en frimodighet som heter Jesus. Det står jo med ham. Han i Efesene 3, og han er vår frimodighet. Jesus har jo vår frimodighet. Om ikke vi føler oss så frimodige, hva gjør det? Jo, vi har virkelig noe av. Jeg kan ikke skjønne annet enn det blir sagt i åpenbaringen. Hold fast ved det du har. At ingen skal ta din tro. Hold fast ved det du har. Så jeg takker deg, Herre, at vi skal få lov til å snakke om det. Selv om det blir smått stell med mine ord når jeg skal snakke om det. Det er ikke smått med dine ord, Herre. Det er det ikke. Det vil jeg takke deg for. Takk for at vi får lov å være sammen om det. Og så kan merke at du er her selv. Når vi taler om deg, så er du her. Og så gjør du det som våre ord ikke kan. At vi ser det og forstår det med vårt hjerte. Så langt som du kan få vise oss det. Og så langt som vi til i dag er tjent med å få lov til å se det. Så be deg, Herre. Du som har gitt oss dette ordet og frelst oss ved det. For alt for nåde til med saktmodighet. Og ta imot det ordet i en plante ditt. Så vi kan bli frelst hjem til deg, det er det.

behöver vi rätt förstått icke be om att den helige ande kommer, för han är där samman med evangeliets förkynnelse. Och så gör den helige ande sin gärning till tro i alla deras hjärta, antingen det är vuxna eller barn, som icke motsäger evangeliets förkynnelse. Det var det alltså som var skedd i Galatia. Det visste galaterna mycket gott. Det hade de personliga erfaring fra och upplevelser vid evangeliets förkynnelse. Och Paulus gjorde de också uppmärksam på att Gud på samma måte gav dem ånden. Det betyder i den sammanhang att Gud gav dem ett nytt liv vid troen på Jesus. Jesus flyttet in i galaternas hjärta. Den uppståndne Jesus Kristus flyttet in i galaternas hjärta, och de fick del i Jesu uppståndelsesliv bara vid att höra. Och så säger Paulus att detta har ju de upplevt. Detta har ju de erfaret. De vet ju att det som är nu förkynnade är riktigt utifrån erfaringen. Och de kan vara så uförståndiga och så uförnuftiga att de kan vända dere bort från evangeliets klara förkynnelse om Jesus till något bara som ett falskt evangelium, något äkta evangelium. I den förbindelse spör Paulus vem det är som har förhäxat dere. Det som är brukt i den grekiska grundtext på detta ordet, det antyder att det kan vara onda åndsmakter som stod bak judaismens falkiska förkynnelse för evangeliet. I alla ting är det ting som talar på att galaterna ännu inte var vänt helt bort från evangeliet, men de höll på att göra det. Nettopp därför skrev Paulus detta innehållsmärkta brevet. Det var erfarenhetsbeviset. Så kommer skriftbeviset. Och det börjar med vers 6. Vi bara läser det upp igen. Det är som med Abraham, han trodde Gud, och det blev regnet ham till rättfärdighet. Det är ett grundord i det nya testamentet, och inte minst i det apostoliska brevet hos Paulus, rättfärdighet. Vi måste se lite grann om det ordet, för det är inte utan vidare lätt för oss att få tak i vad det egentligen betyder. Orden är rättfärdig och rättfärdiggöra har en språklig bakgrund på gresk, det nya testamentet är skrivet på gresk, och orden är dikaios och dikaio. Det sistnämnda, alltså rättfärdiga dikaio, det betyder, slik aposteln brukade i Galaterbrev och Romarbrev, icke att göra rättfärdig eller bli rättfärdig, som det norska ordet synes att säga. När vi för exempel säger om ett människa att det är en eller annan grund, för exempel vid en domslutning, är blivit rättfärdiggjort, så menar vi att se att detta människa är faktiskt och reellt rättfärdig. Det är frikänt för all skyld och all anklaga i kraft av det är i sig själv och i kraft av det icke har gjort, men som gärna någon bebreidet det för att göra. Men domarna har visat att det människa är faktiskt och reellt rättfärdig i sin person och i sin gärning. Sån brukar aposteln Paulus icke detta ordet, dikaios. Det som är väldigt överraskande i denna sammanhang, det är att aposteln på Jesu Kristi vägna i sin förkynnelsesundervisning med det ordet säger att en synder som framdeles är en synder. Ett människa som på ingen måte är rättfärdig för Gud i kraft av sig själv och sin egen gärning. Ett människa som på ingen måte är fullkommen ren i sig själv. Ett människa som alltså på ingen måte är syndfri. Det är ett slikt människa som blir rättfärdig och betroran. Det som gör detta till ett stort problem, både på reformationstiden och i vår tid, att det synes att detta kolliderar med den förståelse av Gud som ju vi möter både i det gamla och det nya testamentet. Här sägs det väldigt klart att Gud är rättfärdig. Att Gud är rättfärdig, det betyder att han i sin person

0: och lär dig säga det på sin måte. Han har gett dig ett tips som de i detta tillfälle inte följer. Och så lägger han sig inte mer bort i det. De får sin frihet till att säga det på sin måte utan att han styr dig. Det här med att vara flexibel som ledare. Det här med att visa flexibilitet. Det här med att ge de underordna en viss frihet. Ett visst ansvar. Och inte stå över dig och styra dig till hver tid. Många ledare tror de är goda ledare när de klarar att styra allt, dominera, härska, kontrollera och vakta på alla. Så missförstått. För det är inte gott ledarskap. En god ledare är en som inte bara vet att styra, men också vet att vara flexibel. Som vet att gå till sides av och till. Ge frihet och låta andra få göra ting på sin måte, till en viss grad. Det här med att stimulera kreativitet och skapartrang. Jobbar jag under en chef som ska ha en hand med i allt, som ska styra och leda alla detaljerna, som vaktar och kontrollerar och följer med i allt, och jag följer mig som en hantlanger och ingenting annat, då vet jag en ting. Hvis jag i det hela att hälla ut en stund i den jobben, så får i alla fall inte chefen ut av mig de resurserna som man kunde fått hvis han hade gett mig frihet. Och många av de bästa resurspersonerna försvinner ut av firma och organisationer för att de har en ledare som dräber initiativ och arbetsglädje. Det gäller också i andra förhåll i livet. Det gäller i hemmen. Det gäller också för äktefälle och barn. Och ge en annan frihet under ansvar. Och inte vakta och kontrollera hela tiden. Och det gäller inte minst i vårt förhåll till Gud. För han som känner och bär någon, som känner vår svaghet och vår svikt, han är den som ger oss större frihet än någon annan. Tänk om vi kunde lära av vår chef här, Gud. Det är flera sidor vid arbete och ledarskap som vi ska se på i den texten. Men tiden är ute, så vi kommer tillbaka till det nästa gång.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första Korintherbrevets åttonde kapitel talade Paulus om den kristnes frihet när det gällde att äta kött som offrats till avgudarna. Och huvudprincipen var att i tveksamma tillfällen så skulle den kristnes handling styras av omsorgen för andra troende. Vi ska inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och det visar oss att det är en begränsning i vår kristna frihet. Och jag vill gärna ge dig ett exempel. Du har full rätt att svinga din knytnäve i vilken riktning du önskar. Men där min näsa börjar, där slutar din frihet. Den så kallade moderna och frigjorda människan fanns redan på Paulus tid, så det är inte något nytt. Men vare sig det var i Korint på Paulus tid eller det är idag, så saknar den moderna och frigjorda människan både ideal och ansvarskänsla och lever ett allt igenom själviskt liv. Och det som kännetecknar sådana människor är just att de överallt känner sig hämmade och bundna. Och för en sådan så blir definitionen på frihet att bryta en gräns, bryta normer och band. Till och med romarna var klara över att frihet och makt innebar ansvar. Men de flesta kristna i Korint, de kom ifrån sådana kretsar där man inte hade någon känsla varken för ansvar eller förpliktelser. Man saknade sanna ideal och strävade bara efter egen vinning. Och egoismen uppfattar ju varje gräns eller norm som något som hotar friheten. Och då blir nästa steg: jag måste bryta denna gräns för att bli fri. Det är det Bibeln kallar för köttets frihet. Medan den kristna friheten först och främst är en frihet ifrån synd och last. Samtidigt är den kristna friheten också en frihet ifrån alla de bekymmer, förödmjukelser och den bitterhet som den själviska människan är upptagen av. Kulturen i Korint präglades av egen vinning, njutningslystnad, nöjen och makt. Men Paulus avslutade kapitel 8 med det rakt motsatta: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och den kristna friheten är en frihet innanför den gränsen. Och här i första Korintherbrevets nionde kapitel tar Paulus upp en annan sida av den kristna friheten. Och nu fokuserar han på de rättigheter han har som apostel. För han kunde kräva att församlingen gav honom fullt understöd med allt det han behövde som en ordets förkunnare. Men det han skriver här är också ett försvar av hans apostlaämbete, vilket ju tydligen hade ifrågasatts på många platser. Vi läser i första Korintherbrevet 9, vers 1 och 2. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herrens sigillet på mitt apostlaämbete. Det finns två säkra kännetecken på Paulus apostlaämbete. För det första, Jesus har själv uppenbarat sig för honom vid Damaskus och själv givit honom uppdraget. Det skedde inte på Paulus initiativ. Det andra är att Guds helige ande har stadfäst Paulus gärning. Därför kunde han också säga som han sa i första Korinterbrevet 4, vers 19 till och med 20. Men jag kommer snart till er om Herren vill, och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det skulle vara nog så uppenbart för församlingen i Korint att Paulus var Herren Jesu apostel. Vi läser vers 3 och 4. Mitt försvar mot de som anklagar mig är detta. Har vi inte rätt till mat och dryck? Som apostel hade Paulus rätt till mat och dryck ifrån den församling han tjänade genom sin undervisning. Är han apostel har han också rätt till underhåll. Femte Mosebok 25, vers 4 säger: du ska inte binda till munnen på oxen som tröskar. Och i Lukas 10, vers 7 så sa Jesus: stanna i det huset och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Och Paulus visste att han var i sin fulla rätt att äta kött som köpt vid marknaden där det som offrades till avgudarna blev sålt. Men, sa han i första Korinterbrevet 8:13, att om maten blev till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Han har rätt att göra det, men han avstår från att göra det, av hänsyn till sin broder. Han söker sin broders bästa. Det är att vara en Jesu efterföljare. Det har egentligen förundrat mig att det är så många som beundrat Jesus genom åren. Men ändå så är det så få som vill vandra tillsammans med honom på den smala vägen. De flesta föraktar Pilatus, men ändå följer de flesta i hans fotspår. Paulus var i ord och gärning en Jesu efterföljare.

Vi läser i första Korinterbrevet 9, vers 5. Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. De andra apostlarna hade haft sina hustrur med och de hade sörjt för deras lekamliga behov och hjälpt dem på annat sätt. Men Paulus däremot reser ensam. Och när det gäller detta att han nu reste ensam så sa han i första Korinterbrevet 7:7. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag och den andra av ett annat. Paulus hade mycket sannolikt varit gift under den tid då han levde som farisé och skriftlärd. På grund av den plikt som framför allt en skriftlärd hade att gifta sig. Men som kristen har Paulus levt i celibat. Och han betraktar det som en speciell nådegåva. Första Korinterbrevet 9, verserna 6 till och med 10. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag. Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Att arbetaren är värd sin lön är inte bara en mänsklig social rättvisa, men det är helt i samsvar med Guds ord. Och Paulus stadfäster det med ett citat ifrån femte Mosebok. Och det är inte oxarna Gud bekymrar sig om, men för vår skull blev det skrivet. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under orden, för vår skull blev det skrivet. För det kan stå som en överskrift över hela bibeln. Vers 11 och 12. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Paulus nämner det här på nytt igen i Galaterbrevet. Och än en gång stadfäster han, det naturliga är att om jag blivit andligt välsignad av någon, så borde jag dela mitt jordiska goda med honom eller henne. Torrey Johnson brukade säga, du behöver inte ge ditt stöd till mig om du inte har tro för det. Ge ditt stöd till den plats eller sak som givit dig välsignelse. Det vill säga där du får andlig mat. Och jag tror att det är en sund andlig regel. Jag stöder inte något bara därför att jag alltid har gjort det. Jag ger min gåva där jag blir välsignad andligt. För jag har ju ett ansvar för vad det är jag stöder. Tänk dig att du går in på en restaurang och äter en middag. Du går inte sedan ut runt hörnet till en annan restaurang och betalar räkningen där. Du betalar där de gav dig mat. Men många gör just så när det gäller andlig föda.
De mottar välsignelsen på en plats och ger sitt offer ett annat ställe. Paulus hade rätt att motta stöd, men han avstod ifrån det. För att inte lägga något hinder för evangeliet, säger han. I vår tid finns det många religiösa banditer. Att säga något annat vore att blunda för fakta. Tyvärr så finns det de som gör Kristi evangelium till en affär. Det har vi sett. Men trots det så är det Guds sätt att den som har en andlig tjänst ska motta understöd från de som mottar undervisning.

Och vi läser vers 13 till och med 15. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. Men jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Paulus försörjde sig genom sitt hantverk. Han

Jag anar i alla fall något av vad Paulus kände. Eller som jag sa till journalisten från Telemark som frågade mig om jag tyckte att det var roligt att predika. Och jag svarade, det är det näst värsta jag gör. Vad är då det värsta, frågade han. Det är att låta bli att förkunna, sa jag. Korsets evangelium har förvandlat mitt liv. Ve mig om jag inte förkunnade evangelium. Och mitt i min brist och skröplighet så är det en välsignelse för mig att få lov att förkunna Guds ord och tillsammans med dig få vandra vägen genom Bibeln. Vi läser första Korinthierbrevet 9, vers 17 till och med 18. Om jag gjorde det frivilligt hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. Det är inte för att utnyttja dem som Paulus har påpekat sin rätt att motta underhåll från församlingen. För det är inte för att få lön som han reser runt och förkunnar evangeliet. Inte heller för att bli ärad eller för att få det lätt. Men han har en kallelse och han var tvungen att predika. Och utan någon övrig jämförelse med Paulus så kan jag säga detsamma. Och många predikande bröder vill instämma. Vers 19-23. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull för att jag själv ska få del av det. Paulus arbetar ju både bland judar och bland hedningar. Och i båda tillfällena så gör han sig till ett med dem han undervisar. Men han talar inte om att försöka imitera deras livsstil. För det blir bara en oäkta kopiering som inte vinner någon, eftersom den snart blir genomskådad. Det är inte omgivningen som bestämmer hur Paulus uppträder bland de olika grupperna. Men hans nöd för deras själar är så stor att han helt och fullt identifierar sig med dem. Och det gör han vare sig det gäller folket i Jerusalem, i Korint, i Efesus eller på andra platser. Han är på många sätt enig med församlingen i Korint. I fråga om kött från avgudsoffer vet vi att vi alla har kunskap, sa han i början av kapitel 8. Det är mycket vi är eniga om, säger han, men han kan inte låta sin undervisning i Guds ord påverkas av deras egoism som fått dem att bli så upptagna av sin rätt och sin frihet att de bara söker sitt eget bästa. Hur många han kan frälsa genom sitt arbete vet han inte. Men han gör i alla fall allt för att om möjligt vinna någon. Och han gör det därför att han på det sättet själv får del i det.

För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det.

Vi läser i första Korinterbrevet 9, verserna 24 till och med 27. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Paulus tar nu sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han säger att han har målet i sikte. Det vill säga, han vet vad han håller på med. Han är fullkomligt fri. Men han använder inte friheten till att springa hit och dit. Eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att han har frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt, för han har målet i sikte. Jag står inte och slår i lösa luften. Det är inte skuggboxning jag håller på med, säger Paulus. Jag har en fiende och jag vet mot vem jag ska rikta slagen. Jag slår min egen kropp och tvingar den till lydnad. Så ser den som är verkligt frigjord på sitt kristna liv, säger Paulus. Jag är så frigjord, säger han, att min blick är inriktad på ett enda, målet. Och jag låter mig inte distraheras. Jag nöjer mig inte med att vara med, säger han. Jag kikar inte åt alla håll för att se hur många som sitter på läktaren eller hur de reagerar. Jag satsar allt för att vinna. Jag har målet i sikte. Men de i Korint som är så måna om sin bekvämlighet, sin fritid och kämpar så hårt för sin rätt, de kommer till sist att bli som löpare som kommer för sent och går miste om segerkransen. Är din och min vilja enriktad? Har vi målet i sikte? Underkastar vi oss allt för att vinna segerpriset? Eller är vi såna där löpare som använder friheten så att vi blir liggande efter på vägen? Är vi en boxare som slår i lösa luften utan att veta vem eller var motståndaren är? Låt oss meditera lite över de fyra sista verserna i kapitel 9 tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du väljer att fortsätta vandringen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må du få nåd att löpa med målet i sikte. Du är för dyrbar för att gå förlorad. För till himlen det ej tvinges, det blott i klockan ringes. Och även i det här programmet så har klockan ringt. Så löp, min vän, med målet i sikte. Gud är god.

Ja, da vi kommet til siste møte denne gangen også. Og jeg tenkte på det vi sang her, når denne sangen begynner. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Ja, hva var han skulle søke meg der? Hva det en synder trenger framfor alt annet? Det jo nettopp nåde, ikke sant? Tilgivelse. At det en som forteller at det nåde å få. Du kan komme igjen, selv om du har gjort noe annet. Jeg husker det da jeg var guttunge, så gjorde jeg galt mer enn en gang, for å si det sånn. Og det var ikke noe særlig hyggelig å vite at de var sinte der hjemme. Men du og Sali, det var da noen kom og fortalte meg at jeg ikke sint, du kan trygt komme hjem, det helt greit. Det var et Sali budskap. Nåde. Og det det Herren forkynner også, samme hva vi har sett i stand. Du kan få lov til å komme hjem. Det en som har betalt hele prisen. Det greit. For å si det veldig enkelt. Guds ord så enkelt. Altså, ord om frelse. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, der Jakob Tråsdal og Per Gerasjan og disse gamle forkynnerne, så skriver han sann i en andakt, det var en gammel vekkelsesforkynnere, så sier han at problemet jo at det for enkelt. Jeg kan liksom ikke tro at det kan være sånn. Det må være noe mer til, liksom. Du kjenner sikkert det, ikke sant? Nei, det må ikke noe mer til. Det nok det som Jesus gjorde. Det så sant. Det et budskap fra himmelen, det. Jeg har stanset for noen vers i Lukas evangeliet i kveld også. I kveld, ser jeg. Det formiddag. Sånn er det. Det var antall kveldsmøter, vet du. Men denne gangen i Lukas 3. Og noen vers der. Jeg har våget meg på en liten overskrift over den teksten. Han skal vokse, jeg skal avta. Det litt av et motto, det var det motto som presten Olav Valen Senstad, som mange av oss kjenner til, hadde for livet sitt med Herren. Han skal vokse, jeg skal avta. Og ser du, jeg må bare si det sånn, altså ser du på det meste som foregår i kristen-Norge i dag, så det motsatt. Jeg skal vokse. Og hva det som skjer da, Kristus avtar? Folk som gir bruk for han etter hvert, for du klarer det så bra selv. Men vi skal lese en tekst der også ifra vers 15. Lukas 3, 15 i Jesu navn. Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, jeg døper dere med vann, men han kommer som sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskåbel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Han ga også mange andre formaninger til folket. I versen like før her, så vår tekst, så leser vi om forskjellige som kom til Johannes, og så spurte de ham om hvordan de skulle leve. For Johannes forkynte loven, vet du, Israel, og da gikk det jo ut på hvordan vi skulle leve og være, og så videre, og så kom de da, de enkelte gruppene, hvordan skal vi oppføre oss, hvordan skal vi leve i vår sammenheng? Så spurte de ham det. Hvordan skal vi leve rett for Gud, altså? Og det står nevnt spesielt folk i det store og hele, men også spesielle toller og soldater blant annet, fikk instrukser om hvordan de skulle leve livet sitt da. Og Johannes han formaner dem altså ut fra sin innsikt i Guds lov, i Guds vilje. Ja, det var vel fint, sier du kan hende.
Det var vel med å heve moralen I samfunnet? Sikkert det. Ja, fint det, men nå vil jeg rett og slett helle noe kaldt vann I årene på det her også før det blir for alt for varm og begeistret. Tror du noen av disse kunne bli frelst ved å etterleve Johannes' formaninger? Tror du de kunne komme I samfunn med den levende Gud ved å etterleve dem? Tror du at de trygt kunne gå inn I helligdommen på disse formaningene fordi de hadde gjort som Johannes sa? Far ikke så lett over det altså. Har du ikke funnet svaret på dette, så du enda I åndelig mørke og slett ikke på vei mot en åpnet himmeldør. Hvis det enda ligger noe på deg, noe du skal oppfylle altså. Hvis det noen formaninger eller noen lovbud som du ser I skriften, så du må si at ja, men dette har jeg enda ikke gjort, om du så gjør det så godt du bare måtte kunne. Så kommer du aldri for inn til åpnet himmeldør. Du blir ikke tatt imot. Det svært. Det formaningene maler ut for oss, det jo et hellig liv. Det et sant kristenliv. Det et helliggjort liv. Det taler om. Men når en sann kristen ser på dette I sitt eget liv, så vil han si som Lina Sandell sier I sangen sin, Men ennå min kjærleik høgst elendig. Uansett hva du trekker fram og måler på loven, så må du si at nei, det høgst elendig. Det holder ikke mål også. Jeg kan ikke komme inn for Gud med dette her. Det umulig. Og hva vil det føre til hos en som rett lært av den hellige ånd? Vil han eller henne legge seg enn mer I selen for å bedre dette resultatet? Nei, du vil ty enn mer inn til Jesus, ikke sant? Han som også nå din fullkomne stedfortreder for Gud. Du opplyst altså ved den hellige ånd, så vil du se det bare enda mer hvor nødvendig Jesu offer at du må ty inn til det. Til mer min synd blir åpenbart, til mer ser jeg jo behovet for Jesus, stedfortrederen. En som kan gå inn der I stedet for meg, og gjøre opp saken så jeg kan gå med etter. Det ikke sant at evangeliet fører til løsloppenhet for sorgen. De gjør ikke det hvis det sant forkynt og sant mottatt. All denne løsloppenhet I forhold til verdens vis og all slags synder I den kristne forsamling I dag. Det har sin årsak I at de ikke blitt ført av den hellige hånd til Jesus som hjelpeløst fortalte syndere som fratatt alt håp til sitt eget. Det årsaken. Det vil si mennesker som lysende klar over at uten Jesus jeg redningsløst fortalt. Jeg blir borte I et åndelig mørke for han og han alene verdens lys, livets lys. Hør du, når du har falt, kanskje lett sindighet sett bort, helt bort fra de formaninger Guds ord har forkynt deg og spist på forbudte trær og forskjellige slag. Det ikke da slik at du ikke kan komme fort nok til nådens trone? For å høre Jesu ord enda en gang, dine synder deg forlatt. Kjente du deg igjen I dette her? Altså ja, en levende kristen han gjør det. Han ikke syndfri, og derfor kan fall skje nesten før han vet ord av det, som vi sier. Han det. Du blir overrumplet av noen synd, som Rosenius beskriver det som. Plutselig så har du gjort det. Ja, du visste det var galt, men plutselig så har du gått rett inn I det likevel. Og så sitter du på en måte på andre siden. Og der I alle fall to som veldig, vi kan kanskje si tre, som veldig ivrig etter å fortelle deg hvor du nå befinner deg. Det Satan. Nå har du forgått deg altså. Og dette har du gjort så mange ganger før at nå det altså slutt. Du kan ikke bare komme enda en gang. Det hykleri. Og så det ditt eget hjerte som fordømer deg og sier akkurat det samme. Jeg bare jukser, og så kommer jeg til Herre nå enda en gang med dette her, så bare jukser jeg.
Och så är det en till, och det är Guds lov som säger att vår du får bryta dig. Men han uppdagade det fort nog. Jag har fått. Och vad är resultatet? Jag kan inte bli värd i det. En kristen kan inte bli värd i synd. Det är helt omöjligt. Han må få det gjort upp. Han må få komma dit. Och han igen får höra att detta är det gjort upp med. Synd är det förlåt. Gå bort i fred. Kanske är det bland dem som inte känner dig igen i detta här som jag talar om nu. Vad ska jag säga si till dig då? Ska jag förkynna dig förmaningar till bedring? Nej, vad skulle det tjäna till? Du ser ju allerede att du är utanför. När jag förkynner dig det Guds ord förkynner att också dina synder har han sonat. Om du sitter här så kall som en isstapp och inte bryr dig om vad Jesus har gjort för dig, så gäller det ju allikevel. Det är bara du som sätter dig själv utanför. Aldrig Herren som sätter dig utanför. Han har alltså sonat för hver eneste sjel på denna jord, som vi allerede har hört. Det blir gjort för alla människor, man sonat all världens synd. Hur ska du komma utanom det? Men som jag sagt tidigare, du må ju vara från en annan planet då, en annan dimension eller något sånt. För hvis du är ett människa född in i denna världen, så är alltså dina synder sona för du blev född. Det är länge sedan Jesus gjorde detta här för dig. Och då får du alltså låta bara höra om det. Och så kan du göra en ting. Du kan vända ryggen till och säga nej tack, detta vill jag inte ha. Men du kan inte ta bort det som har skett. Det är det som är så välsignat för den som må ha det. Han vill aldrig någonsin förändra på det. Jesu Kristi Guds Sons blod, det är så dyrbart i himlen att vi aner inte alltså. Och det är för dig. Jag förkynner alltså det som står, rätt och slett, att dina synder är sona. Nu kan du be honom om den helige ånd som åbeviser både om synd och nåde. Det är åpent, som jord alltså profeterade länge före det skedde. Alltså, vad skulle ånden utgydes över allt kjød? Allt kjød. Ändå går vi både träller och trällkvinnor som det står. Och så är ingen som har untat. Du kan alltså nå gå in för Herren, så kan du be han om den helige ånd. Så han kan ta vare på dig, han som är talsman och advokaten din. Han som talar din sak inför Gud. Som visar dig Jesus Kristus som vars fästa. Det är nog för dig det. Och så kan du följa namnet ditt till. Det är det han säger på korset. Han ropar ut, det är fullbrakt. Det ropar han det bara ut i luften liksom. Det var meningen att du skulle sätta namnet ditt efter det. För det var för dig. Själv om Johannes var en lovförkynner framför allt, så var han ju inte utan evangeliet. Det var ju det han var med på att bana väg för, vet du. Han som kom efter honom alltså. Han som är evangeliet i egen person. Som vi läste i texten vår här i vers 18, han gav också folk i många andra förmaningar. Men så må du höra fortsättelsen och förkynte evangeliet för dem. Är det någon förmaningar i evangeliet? Är det något som blir lagt på dig där? Nej, det är ju allerede fullbrakt. Och det var inte du som gjorde det. Han pekte jo nettopp på det Guds lam som bærer verdens synd, og det vil si din synd. Se der, Guds lam som bærer verdens synd, som pekte på Jesus som gikk forbi. I dag så får du høre så alt for mye av at du skal bære det selv, du skal bære det bort selv. Du ska lägga det av, jag vet inte vad det är för något sammen, allt sammen läggs på dig. Nämnde han där och var en sensta här, och han säger ett sted att
om dette å kjenne igjen loven, så sier han, loven sier alltid, du må bli annerledes. Det kan du kjenne igjen på. Du kan ikke bare være sånn som du er. Du må bli annerledes, sier loven. Men evangeliet taler ikke om deg i det hele tatt. Se fullstendig bort fra deg, og så peker på Jesus i stedet. Jeg husker jeg gikk på fjellet med Carl Fredrik Wisløff, han var der og hadde gjennomgang av sønnens tekst hver onsdag, som han var ledig da, i hvert fall. Og så er det en gang han snakker om lov og evangelium, disse to paktene. Og så sier han den første pakt, jeg har nevnt det mange ganger før, men det tåler en gang til, ikke sant? Den første pakt, altså lovens pakt, hvordan den, sier han, det en betinget pakt. Og så sier han til deg som sitter her nå, så sier han, hvis du gjør dette, så skal du få det. Alt, du skal få himmel og salighet. Hvis du bare gjør det. Men så sier han, men den nye pakt, hva sier den? Jo, da vender han seg bort fra deg som sitter der, og så vender han seg til sønnen. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, gjorde Jesus det. Oppfylte han loven.

Herre, vi ville gjerne få gjøre dette til vår bønn. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Vi må erkjenne at det er ikke lett for oss heller å høre på deg. Og vi kan fristes mer enn vi skjønner selv, kanskje, til å ta anstøt av ditt ord. Herre, gi oss nåde til å være av sannheten. Ikke vike tilbake. Ikke undra oss. Bli stående når du taler. Til ditt ord få skape i våre hjerter en virkelig tillit til deg, Herre. En virkelig tro på deg. Et virkelig samfunn med deg. At vi i ånd og i sannhet hører deg og ingen annen til. Herre, det ber jeg om i ditt navn. Og ber om å få fra deg det jeg trenger denne stund. Guds ord, som er evangelieteksten på denne søndagen, står i Johannes evangeliet 6. kapittel. Og vi leser da i Jesu navn. Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det: dette er hår tale. Hvem kan høre den? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret seg imellom, sa han til dem: volder dette eder anstøt, enn når I får se menneskesønnen fare opp dit han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord som jeg har talt til eder er ånd og er liv. Men det er noen av eder som ikke tror. For Jesus visste hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han: det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av min far. Derfor dro mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12: vil også I gå bort? Simon Peter svarte han: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus svarte ham: har ikke jeg utvalgt eder 12? Og en av eder er en djevel. Dette sa han, men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, en av de 12. For det var han som skulle forråde ham. I de senere år har jeg ofte hørt brukt et uttrykk: det var et godt opplegg for den virksomheten. Da tenker man på at den var lagt an slik at det kom veldig mye folk. Hvis det noen gang har vært godt opplegg for en virksomhet, så må det være gjennom det som fortelles i dette kapittelet i Johannes evangeliet, det 6. kapittelet. Jesus hadde bespist 5000 menn i ørkenen,
Och då det blev känt strömmet folk till från alla kanter. En församling som är större än någon av oss har sett någon församling vara. Allerede en församling på 5000 män, vet du, plus de kvinnor och barn som måtte vara till stede. Det var ju inte någon liten församling. Vi syntes att det var bra i Erksted under generalförsamlingen, men det var allikevel inte 5000. Och de som strömmade till efterpå, det var mycket mer än 5000. Och det är ett milt uttryck att säga att Jesus var populär. Alla ville höra han. Och alla såg på hans discipler med beundring och ärefrukt. I den situationen var det stort att vara en discipel. Det var ett gott upplägg då. Det var en situation som kunde utnyttjas. Och Jesus utnyttjade den också. Och utnyttjade den slik som en sån situation skall utnyttjas. Han förkynte dem evangeliet till frälse. När du läser Johannes evangelium och läser vad Jesus talte till dessa väldiga folkmängder, så möter du något av det starkaste och klaraste du kan finna i evangeliet. Det är bland annat i denna sammanhang du möter detta ord: den som kommer till mig vill jag på ingen måte stöta bort. Det här han talar om, att jag är livets bröd. Den som tror på mig skall inte hungra. Och han skall aldrig någonsin törsta. Och många andra ord som du känner gott och som du som är en kristen alltid har bruk för, alltid vänder tillbaka till och alltid är avhängig av. Men när Jesus talte detta, talte om sig själv, för det är det han gör, talar om hvordan det eviga liv är kommit med ham. Hvordan det evige liv är i ham. Hvordan alla som kommer till troen på ham äger det evige liv. Då begynner folk mer och mer att knurra. De begynner att försvinna. Denna talen ligger inte folket. Skaren minker väldigt fort. Till slut så är det bara de som är discipler igen. Och det var en stor flock. För med discipler menes det inte apostler. Det var bara 12 apostler. Men det var ju många discipler. Du vet att Jesus sände vid en bestämd anledning ut 70 av dem för att tala. Så det var en ganska stor flock discipler, det vill säga slike som gick omkring, hörte på Jesus, lärde av Jesus, var samman med ham och de 12. Och så hör vi idag att efter att Jesus nu har talat och sagt att Fadern har sänt ham till världen som livets bröd för att vi ska leva med ham, och att allt är knyttet till detta, så hör vi att de säger: detta är hårtal, vem kan höra den? Det säger disciplinerna, alltså inte de 12, men storparten av dem som var discipler, alltså storparten av dem som bekände sig som kristna och följde Jesus. De säger: detta är hårtal. Folket var försvunnet nu. Nu var det ingen mängder längre. Nu var upplägget borta. Vad betyder egentligen det ordet? Detta är hårtal. Vi har flera ord för hår på grek som det nya testamentet är skrevet på.
Akkurat som vi på norsk kan bruke ordet hår i flere betydninger. Det ordet som er brukt her betyr egentlig vanskelig å forstå. Vi har et ordtak på norsk som ligner litt på det. Det var en hår nødt å knekke, sier en. For eksempel om en uttalelse eller et uttrykk som er veldig vanskelig å forstå. Altså, hår har her ingenting med det å gjøre. At det er et hårdt sinn, for eksempel. Eller at det er hårhet, eller noe sånt. Det er ikke det de mener. De mener at Jesus taler så vanskelig. Dette er så uforståelig. Dette er så meningsløst. Hva er det han står og sier? Hva betyr dette her? Han er livets brød. Den som eter hans kjød og drikker hans blod skal ha evig liv. Hva er det for slags tale? Hvem kan skjønne den? Merk deg, la meg få si det i forbigående for at du ikke skal misforstå ordet her. Jesus taler ikke om nadværen i Johannes 6. En annen ting er at rett forstått kan det ordet i Johannes 6 også anvendes på nadværen. Men det er en annen side av saken. Men Jesus taler ikke noe om nadværen. Den var ikke innstiftet ennå. Dette å ete hans kjød og drikke hans blod, det er en tale som betyr personlig tilegnelse av Jesu Kristi stedfortredende forsoning. De visste hva dette med blodet var for noe ut fra påskelammet som de slaktet hvert år. Og de åt jo påskelammet. Jødene husket det som hendte den gangen det ble sagt de skulle stryke blodet på dørstokken, og Gud sa: «Jeg vil se blodet og gå eder forbi.» Det var velkjent for jødene. Men de synes at dette å ete Jesus, skulle Jesus slaktes, for det måtte han jo, skulle de ete ham. Skulle Jesus være et offer? De skjønte at det var det som lå i denne tale. Skulle Jesus dø? Skulle de leve fordi han døde? Hva er det for slags tale? Skulle menneskenes åndelige liv og være samfunn med Gud være knyttet til at Messias døde som et sonoffer? Nei, det er vår tale. Hvem kan skjønne slikt? Da Jesus visste at de knurret seg imellom, så sier han til dem: «Volde dette eder anstøt?» Vet du hva anstøt betyr? Vi bruker ofte anstøt om noe som en kristen misliker hos en annen kristen. Men det har ikke noe med anstøt å gjøre. Vi skal være litt varsomme med det. Anstøt, det betyr det som får et menneske til å falle, slik at han går fortapt. Anstøt, skandalon, som det heter egentlig, det er det i fellen som et dyr støter på når det går i en felle, og fellen klapper igjen og fanger dyret. Og det som ligger bakom Jesu ord er dette: hvis ikke ordet Jesus taler for frelse et menneske, så kommer selve evangeliet til å volde at det mennesket går fortapt. Alvorlig dette her. Volder dette eller annet støt enn når de da får se menneskesønnen fare opp. Når det viser seg at etter det er skjedd som han taler om, så står han opp som en levende oppstanden frelser. Han som var sonoffere og en gang for alle ga seg selv for våre synder,
När han far upp till himlen, vad så? Jesus vill förbereda dem på att det kommer att ske ting som de inte ännu skönner och som de inte ännu har lärt att regna med. Att de ska vara lite varsomme, selv om denna talen är den uforståelig. Selv om de synes det är en hård tale, ska de vara lite varsomme med och ta en stöd. De ska vara vakta sig, så icke denna tale kommer till att vålla att de går förtapt. Och så är det nettopp det som sker. Många hans discipler gick icke längre omkring med honom. De vill icke vara med på detta här. Till slut är situationen sån att Jesus för de tolv vill också i gå bort. Nå ser det icke storslagent ut längre. Nå är det icke mycket igen av upplägget. Jag vet icke om du skönner hur mycket detta ord har att säga oss idag. Så länge du talar slik att det naturliga människa får lov att vara med. Hvis du för exempel förkynner löft om frälse på betingelser vi ska uppfylla, vi får del i frälsen vid något vi kan vara, vid något vi kan göra, så är det populärt. Så länge det blir plats för självlivet i detta här och bli en kristen, och detta att vara en kristen, så är det populärt. Och de trodde det, de flesta av dessa disciplinerna, det var nog plats för dem i detta här. Men då de fick höra, här är allt för intet. Här beror allt på den ene. Och här är det som Jesus säger till dem.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första Korintierbrevets åttonde kapitel talade Paulus om den kristnes frihet när det gällde att äta kött som offrats till avgudarna. Och huvudprincipen var att i tveksamma tillfällen så skulle den kristnes handling styras av omsorgen för andra troende. Vi ska inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och det visar oss att det är en begränsning i vår kristna frihet. Och jag vill gärna ge dig ett exempel. Du har full rätt att svinga din knytnäve i vilken riktning du önskar. Men där min näsa börjar, där slutar din frihet. Den så kallade moderna och frigjorda människan fanns redan på Paulus tid, så det är inte något nytt. Men vare sig det var i Korint på Paulus tid eller det är idag, så saknar den moderna och frigjorda människan både ideal och ansvarskänsla och lever ett allt igenom själviskt liv. Och det som kännetecknar sådana människor är just att de överallt känner sig hämmade och bundna. Och för en sådan så blir definitionen på frihet att bryta en gräns, bryta normer och band. Till och med romarna var klara över att frihet och makt innebar ansvar. Men de flesta kristna i Korint, de kom ifrån sådana kretsar där man inte hade någon känsla, varken för ansvar eller förpliktelser. Man saknade sanna ideal och strävade bara efter egen vinning. Och egoismen uppfattar ju varje gräns eller norm som något som hotar friheten. Och då blir nästa steg: jag måste bryta denna gräns för att bli fri. Det är det Bibeln kallar för köttets frihet. Medan den kristna friheten först och främst är en frihet ifrån synd och last. Samtidigt är den kristna friheten också en frihet ifrån alla de bekymmer, förödmjukelser och den bitterhet som den själviska människan är upptagen av. Kulturen i Korint präglades av egen vinning, njutningslystnad, nöjen och makt. Men Paulus avslutade kapitel 8 med det rakt motsatta. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och den kristna friheten är en frihet innanför den gränsen. Och här i första Korinterbrevets nionde kapitel tar Paulus upp en annan sida av den kristna friheten. Och nu fokuserar han på de rättigheter han har som apostel. För han kunde kräva att församlingen gav honom fullt understöd med allt det han behövde som en ordets förkunnare. Men det han skriver här är också ett försvar av hans apostlaämbete, vilket ju tydligen hade ifrågasatts på många platser. Vi läser i första Korinterbrevet 9, vers 1 och 2. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herrens sigillet på mitt apostlaämbete. Det finns två säkra kännetecken på Paulus apostlaämbete. För det första, Jesus har själv uppenbarat sig för honom vid Damaskus och själv givit honom uppdraget. Det skedde inte på Paulus initiativ. Det andra är att Guds helige ande har stadfäst Paulus gärning. Därför kunde han också säga som han sa i första Korinterbrevet 4, vers 19 till och med 20. Men jag kommer snart till er om Herren vill, och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det skulle vara nog så uppenbart för församlingen i Korint att Paulus var Herren Jesu apostel. Vi läser vers 3 och 4. Mitt försvar mot de som anklagar mig är detta. Har vi inte rätt till mat och dryck? Som apostel hade Paulus rätt till mat och dryck ifrån den församling han tjänade genom sin undervisning. Är han apostel har han också rätt till underhåll. Femte Mosebok 25, vers 4 säger: du ska inte binda till munnen på oxen som tröskar. Och i Lukas 10, vers 7 så sa Jesus: stanna i det huset och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Och Paulus visste att han var i sin fulla rätt att äta kött som köpt vid marknaden där det som offrades till avgudarna blev sålt. Men, sa han i första Korinterbrevet 8:13, att om maten blev till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Han har rätt att göra det, men han avstår från att göra det, av hänsyn till sin broder. Han söker sin broders bästa. Det är att vara en Jesu efterföljare. Det har egentligen förundrat mig att det är så många som beundrat Jesus genom åren. Men ändå så är det så få som vill vandra tillsammans med honom på den smala vägen. De flesta föraktar Pilatus, men ändå följer de flesta i hans fotspår. Paulus var i ord och gärning en Jesu efterföljare.

Vi läser i första Korinterbrevet 9, vers 5. Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. De andra apostlarna hade haft sina hustrur med och de hade sörjt för deras lekamliga behov och hjälpt dem på annat sätt. Men Paulus däremot reser ensam. Och när det gäller detta att han nu reste ensam så sa han i första Korinterbrevet 7:7. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag och den andra av ett annat. Paulus hade mycket sannolikt varit gift under den tid då han levde som farisé och skriftlärd. På grund av den plikt som framför allt en skriftlärd hade att gifta sig. Men som kristen har Paulus levt i celibat och han betraktar det som en speciell nådegåva. Första Korinterbrevet 9, verserna 6 till och med 10. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag. Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Att arbetaren är värd sin lön är inte bara en mänsklig social rättvisa, men det är helt i samsvar med Guds ord. Och Paulus stadfäster det med ett citat ifrån femte Mosebok. Och det är inte oxarna Gud bekymrar sig om, men för vår skull blev det skrivet. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under orden, för vår skull blev det skrivet. För det kan stå som en överskrift över hela bibeln. Vers 11 och 12. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer. Vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Paulus nämner det här på nytt igen i Galaterbrevet. Och än en gång stadfäster han: det naturliga är att om jag blivit andligt välsignad av någon, så borde jag dela mitt jordiska goda med honom eller henne. Torrey Johnson brukade säga: du behöver inte ge ditt stöd till mig om du inte har tro för det. Ge ditt stöd till den plats eller sak som givit dig välsignelse. Det vill säga där du får andlig mat. Och jag tror att det är en sund andlig regel. Jag stöder inte något bara därför att jag alltid har gjort det. Jag ger min gåva där jag blir välsignad andligt. För jag har ju ett ansvar för vad det är jag stöder. Tänk dig att du går in på en restaurang och äter en middag. Du går inte sedan ut runt hörnet till en annan restaurang och betalar räkningen där. Du betalar där de gav dig mat. Men många gör just så när det gäller andlig föda.
De mottar välsignelsen på en plats och ger sitt offer ett annat ställe. Paulus hade rätt att motta stöd, men han avstod ifrån det. För att inte lägga något hinder för evangeliet, säger han. I vår tid finns det många religiösa banditer. Att säga något annat vore att blunda för fakta. Tyvärr så finns det de som gör Kristi evangelium till en affär. Det har vi sett. Men trots det så är det Guds sätt att den som har en andlig tjänst ska motta understöd från de som mottar undervisning.

Och vi läser vers 13 till och med 15. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. Men jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Paulus försörjde sig genom sitt hantverk. Han var tältmakare. Därför kunde han säga att han inte hade mottagit något från församlingen i Korint. Han behövde inte vara försiktig i sin predikan för att få en större kollekt. Han tog inte kollekt. Vers 16. Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Jag anar i alla fall något av vad Paulus kände. Eller som jag sa till journalisten från Telemark som frågade mig om jag tyckte att det var roligt att predika. Och jag svarade, det är det näst värsta jag gör. Vad är då det värsta, frågade han. Det är att låta bli att förkunna, sa jag. Korsets evangelium har förvandlat mitt liv. Ve mig om jag inte förkunnade evangelium. Och mitt i min brist och skröplighet så är det en välsignelse för mig att få lov att förkunna Guds ord och tillsammans med dig få vandra vägen genom Bibeln. Vi läser första Korinthierbrevet 9, vers 17 till och med 18. Om jag gjorde det frivilligt hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. Det är inte för att utnyttja dem som Paulus har påpekat sin rätt att motta underhåll från församlingen. För det är inte för att få lön som han reser runt och förkunnar evangeliet. Inte heller för att bli ärad eller för att få det lätt. Men han har en kallelse och han var tvungen att predika. Och utan någon övrig jämförelse med Paulus så kan jag säga detsamma. Och många predikande bröder vill instämma. Vers 19-23. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull för att jag själv ska få del av det. Paulus arbetar ju både bland judar och bland hedningar. Och i båda tillfällena så gör han sig till ett med dem han undervisar. Men han talar inte om att försöka imitera deras livsstil,
för det blir bara en oäkta kopiering som inte vinner någon, eftersom den snart blir genomskådad. Det är inte omgivningen som bestämmer hur Paulus uppträder bland de olika grupperna. Men hans nöd för deras själar är så stor att han helt och fullt identifierar sig med dem. Och det gör han vare sig det gäller folket i Jerusalem, i Korint, i Efesus eller på andra platser. Han är på många sätt enig med församlingen i Korint. I fråga om kött från avgudsoffer vet vi att vi alla har kunskap, sa han i början av kapitel 8. Det är mycket vi är eniga om, säger han, men han kan inte låta sin undervisning i Guds ord påverkas av deras egoism som fått dem att bli så upptagna av sin rätt och sin frihet att de bara söker sitt eget bästa. Hur många han kan frälsa

Vi läser i första Korinterbrevet 9, verserna 24 till och med 27. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Paulus tar nu sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han säger att han har målet i sikte, det vill säga han vet vad han håller på med. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att han har frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt, för han har målet i sikte. Jag står inte och slår i lösa luften. Det är inte skuggboxning jag håller på med, säger Paulus. Jag har en fiende och jag vet mot vem jag ska rikta slagen. Jag slår min egen kropp och tvingar den till lydnad. Så ser den som är verkligt frigjord på sitt kristna liv, säger Paulus. Jag är så frigjord, säger han, att min blick är inriktad på ett enda, målet. Och jag låter mig inte distraheras. Jag nöjer mig inte med att vara med, säger han. Jag kikar inte åt alla håll för att se hur många som sitter på läktaren eller hur de reagerar. Jag satsar allt för att vinna. Jag har målet i sikte. Men de i Korint som är så måna om sin bekvämlighet, sin fritid och kämpar så hårt för sin rätt, de kommer till sist att bli som löpare som kommer för sent och går miste om segerkransen. Är din och min vilja enriktad? Har vi målet i sikte? Underkastar vi oss allt för att vinna segerspriset? Eller är vi såna där löpare som använder friheten så att vi blir liggande efter på vägen? Är vi en boxare som slår i lösa luften utan att veta vem eller var motståndaren är? Låt oss meditera lite över de fyra sista verserna i kapitel 9 tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du väljer att fortsätta vandringen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må du få nåd att löpa med målet i sikte. Du är för dyrbar för att gå förlorad. För till himlen det ej tvinges, det blott i klockan ringes. Och även i det här programmet så har klockan ringt. Så löp, min vän, med målet i sikte. Gud.

kall och sin nådegave. Romarna 11:29. Denna utvälgelse av Israel är förebildlig och till lärdom för oss. För därigenom uppenbarar Gud att hans kärlek till oss aldrig har någon annan grund än att han själv är kärlighet. Det är aldrig sin grund i någon förtjänst hos oss. Vi har inte att rosa oss av och för Gud, det vet en lär av oss. Här är Abraham ett förebilde. För aposteln Paulus säger om ham, för blev Abraham rättfärdiggjort av gärningar, då hade han något rosa sig av, men det hade han inte för Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det blev rent ham till rättfärdighet. Romarna 4:2-3. Slik är han ett förebilde för oss. Han är de troendes far, som skriften säger på detta grundlag. Gud vill därför genom sin utvälgelse av Israel uppenbara att detta folk är ett förebilde på att Gud älskar hela världen, alla människor på samma måte, utan deras förtjänste och ros. Och därför vill han genom detta folk Israel la frälse bli alla människor till del. Av den grund utvalgte han detta folk i historien. I detta folk skulle alla jordens släkter välsignas, sa Gud till Abraham. Och Herren gentog det löfte för Isak och Jakob. Och detta evangelium har han i all eftertid förkynt genom sina profeter, och det de sa Messias, världens frälser. Därför ser vi att Jesus kommer i detta utvalgte folk efter löfte. Därför kom hans apostlar från detta folk. Därför har vi den helige skrift från detta folk. Det är här i och genom detta utvalgte folk evangeliet lyder till världens änder. I tidens fyllde sände Gud sin son. Och han kom i Davids ett efter löfte. Här från detta utvalgte folk är det evangeliet lyder. Så har Gud älskat världen att han gav sin son. Och han säger annat sted, han Jesus, han är en soning för våra synder, inte bara för våra, men för hela världens. Därför gäller nu att efter att Jesus har kommit och har fullbrakt sitt frälsningsverk för alla människor, att Israels utvalgelse och löfte till detta folk också har blivit oss till del. Vi har fått del i löftene ved troen på Jesus, sier apostelen. Det er det Paulus henviser til når han sier at vi, før vi kom til troen, citat, stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerskap og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nu, i Jesus Kristus er vi kommet nær ved Kristi blod, sier han, i Efeserne 2:12. Og når han sier at også hedningene er blitt medarvinger med Israel, og hører med til legeme og har del med løfte i Kristus Jesus ved evangeliet, Efeserne 3:6. Så er Israel, det folk Gud utvalgte til seg, et bilde og en pant på Guds troskap mot sin utvelgelse og sitt løfte for Israels folk og for alle dem som har del i nådepakten i Jesus Kristus. Men Israel er også et bilde på de vantro og syndige mennesker som alltid og inntil i dag ikke har villet ta imot Guds frelse i tro på Jesus Kristus. Derfor er det folk också till en tid blivit förhärdet, säger aposteln, Romarna 11:7. Och av den grund håller Gud folk i villrede och i angst, både för Gud och människor, liksom han den gång gjorde med Jakob, för Jakob utbygget sig och fästet lit till Guds nåde och miskunn. Israel är sannolikt blivit ett folk som både kämpar med Gud och med människor, som det ligger i namnet. Som Gud sa att namnet Israel betød den gången han gav det till Jakob. Men Israels folk har ännu inte vunnit denna kampen. För folket har inte omvänt sig till Herren i tillit. Men det är inte slutet, säger Guds löfte.

Herre, vi ville gärna få göra detta till vår bön. Vem ska vi gå till? Du har det eviga livsord. Vi må erkänna att det inte är lätt för oss heller att höra på dig. Och vi kan fristas mer än vi skönner själv kanske till att ta anstöt av ditt ord. Herre, ge oss nåde till att vara av sannheten. Icke vike tillbaka. Icke undra oss. Bli stående när du talar. Till ditt ord få skapa i våra hjärtan en verklig tillit till dig, Herre. En verklig tro på dig. Ett verkligt samfund med dig. Att vi i ånd och i sannhet hör dig och ingen annan till. Herre, det ber jag om i ditt namn. Och ber om att få från dig det jag tränger denna stund. Guds ord, som är evangelietexten på denna söndagen, står i Johannes evangeliet 6:e kapitel. Och vi läser då i Jesu namn. Många av hans discipler sa nu, då de hörte det: detta är hår tale. Vem kan höra den? Men då Jesus visste med sig själv att hans discipler knurrat sig emellan, sa han till dem: håller detta eder anstöt, än när I får se människosönnen fara upp dit han var för? Det är ånden som gör levande, köde gagner intet. De ord som jag har talt till eder är ånd och är liv. Men det är någon av eder som icke tror. För Jesus visste vem det var som icke trodde och vem det var som skulle förråda ham. Därför sa han: det var därför jag sa eder att ingen kan komma till mig utan att det är gitt ham av min far. Därför drog många hans discipler sig tillbaka och gick icke längre omkring med ham. Jesus sa då till de 12: vill också I gå bort? Simon Peter svarte han: Herre, vem skall vi gå till? Du har det evige livs ord, och vi tror och vet att du är Guds helige. Jesus svarte han: har icke jag utvalgt eder 12, och en av eder är en djävul? Detta sa han, men han talade om Judas, Simon Iskariots son, en av de 12. För det var han som skulle förråda ham. I de senare år har jag ofta hört brukt ett uttryck: det var ett gott upplägg för den verksamheten. Då tänker man på att den var lagt an slik att det kom väldigt mycket folk. Hvis det någon gång har varit gott upplägg för en verksamhet, så må det vara genom det som fortälles i detta kapitel i Johannes evangeliet, det 6:e kapitel. Jesus hade bespist 5000 män i öknen,
Og da det ble kjent, strømmet folk til fra alle kanter. En forsamling som er større enn noen av oss har sett noen forsamling være. Allerede en forsamling på 5000 menn, vet du, pluss de kvinner og barn som måtte være til stede, det var jo ikke noen liten forsamling. Vi syntes jo det var bra at vi er et sted under generalforsamlingen, men det var allikevel ikke 5000. Og de som strømmet til etterpå, det var mye mer enn 5000. Og det er et mildt uttrykk å si at Jesus var populær. Alle ville høre ham. Og alle så på hans disipler med beundring og ærefrykt. I den situasjonen var det stort å være en disippel. Det var et godt opplegg, du. Det var en situasjon som kunne utnyttes. Og Jesus utnyttet den også. Og utnyttet den slik som en sånn situasjon skal utnyttes. Han forkynte dem evangeliet til frelse. Når du leser Johannes evangeliet og leser hva Jesus talte til disse veldige folkemengder, så møter du noe av det sterkeste og klareste du kan finne i evangeliet. Det er blant annet i denne sammenheng du møter dette ordet: den som kommer til meg vil jeg på ingen måte støte bort. Det her han taler om at jeg er livets brød. Den som tror på meg skal ikke hungre. Og han skal aldri noensinne tørste. Og mange andre ord som du kjenner godt, og som du som er en kristen alltid har bruk for, alltid vender tilbake til, og alltid er avhengig av. Men da Jesus talte dette, talte om seg selv, for det er det han gjør, taler om hvordan det evige liv er kommet med ham, hvordan det evige liv er i ham, hvordan alle som kommer til troen på ham eier det evige liv. Da begynner folk mer og mer å knurre. De begynner å forsvinne. Denne talen ligger ikke folket. Skaren minker veldig fort. Til slutt så er det bare de som er disipler igjen, og det var en stor flokk, for med disipler menes det ikke apostler, det var bare 12 apostler, men det var jo mange disipler. Du vet at Jesus sendte ved en bestemt anledning ut 70 av dem for å tale, så det var en ganske stor flokk disipler, det vil si slike som gikk omkring, hørte på Jesus, lærte av Jesus, var sammen med ham og de 12. Og så hører vi i dag at etter at Jesus nå har talt og sagt at Faderen har sendt ham til verden som livets brød for at vi skal leve ved ham, og at alt er knyttet til dette, så hører vi at de sier: dette er hårtale. Hvem kan høre den? Det sier disiplene, altså ikke de 12, men storparten av dem som var disipler, altså storparten av dem som bekjente seg som kristne og fulgte Jesus. De sier: dette er hårtale. Folket var forsvunnet nå. Nå var ingen mengder lenger. Nå var opplegget borte. Hva betyr egentlig det ordet? Dette er hårtale. Vi har flere ord for hår på gresk som Det nye testamentet er skrevet på.
Akkurat som vi på norsk kan bruke ordet hår i flere betydninger. Det ordet som er brukt her betyr egentlig vanskelig å forstå. Vi har et ordtak på norsk som ligner litt på det. Det var en hår nødt å knekke, sier en. For eksempel om en uttalelse eller et uttrykk som er veldig vanskelig å forstå. Altså, hår har her ingenting med det å gjøre. At det er et hårdt sinn, for eksempel. Eller at det er hårhet, eller noe sånt. Det er ikke det de mener. De mener at Jesus taler så vanskelig. Dette er så uforståelig. Dette er så meningsløst. Hva er det han står og sier? Hva betyr dette her? Han er livets brød. Den som eter hans kjød og drikker hans blod skal ha evig liv. Hva er det for slags tale? Hvem kan skjønne den? Merk deg, la meg få si det i forbigående for at du ikke skal misforstå ordet her. Jesus taler ikke om nadværen i Johannes 6. En annen ting er at rett forstått kan det ordet i Johannes 6 også anvendes på nadværen. Men det er en annen side av saken. Men Jesus taler ikke noe om nadværen. Den var ikke innstiftet ennå. Dette å ete hans kjød og drikke hans blod, det er en tale som betyr personlig tilegnelse av Jesu Kristi stedfortredende forsoning. De visste hva dette med blodet var for noe ut fra påskelammet som de slaktet hvert år. Og de åt jo påskelammet. Jødene husket det som hendte den gangen det ble sagt de skulle stryke blodet på dørstokken, og Gud sa, jeg vil se blodet og gå eder forbi. Det var velkjent for jødene. Men de synes at dette å ete Jesus, skulle Jesus slaktes, for det måtte han jo, skulle de ete ham. Skulle Jesus være et offer? De skjønte at det var det som lå i denne tale. Skulle Jesus dø? Skulle de leve fordi han døde? Hva er det for slags tale? Skulle menneskenes åndelige liv og være samfunn med Gud være knyttet til at Messias døde som et sonoffer? Nei, det er hårde tale. Hvem kan skjønne slikt? Da Jesus visste at de knurret seg imellom, så sier han til dem, volde dette er der anstøt. Vet du hva anstøt betyr? Vi bruker ofte anstøt om noe som en kristen misliker hos en annen kristen. Men det har ikke noe med anstøt å gjøre. Vi skal være litt varsomme med det. Anstøt, det betyr det som får et menneske til å falle, slik at han går fortapt. Anstøt, skandalon, som det heter egentlig, det er i fellen som et dyr støter på når det går i en felle, og fellen klapper igjen og fanger dyret. Og det som ligger bakom Jesu ord er dette. Hvis ikke ordet Jesus taler for frelset menneske, så kommer selve evangeliet til å volde at det mennesket går fortapt. Alvorlig dette her. Volder dette eller annet støt enn når de da får se menneskesønnen fare opp. Når det viser seg at etter det er skjedd som han taler om, så står han opp som en levende oppstanden frelser. Han som var sonoffere og en gang for alle ga seg selv for våre synder,
När han far upp till himlen, vad så? Jesus vill förbereda dem på att det kommer att ske ting som de inte ännu skönner och som de inte ännu har lärt att regna med. Att de ska vara lite varsomme, selv om denna talen är den oförståelig. Selv om de synes det är en hård tale, ska de vara lite varsomme med och ta en stöd. De ska vara vakta sig, så icke denna tale kommer att vålla att de går förtapt. Och så är det nettopp det som sker. Många hans discipler gick icke längre omkring med honom. De vill icke vara med på detta här. Till slut är situationen sån att Jesus för de tolv vill också i gå bort. Nu ser det inte storslagent ut längre. Nu är det inte mycket igen av upplägget. Jag vet inte om du skönner hur mycket detta ord har att si oss idag. Så länge du talar slik att det naturliga människa får lov att vara med. Hvis du för exempel förkynner löfte om frälse på betingelser vi ska uppfylla, att vi får del i frälsen vid något vi kan vara, vid något vi kan göra, så är det populärt. Så länge det blir plats för självlivet i detta här och bli en kristen, och detta att vara en kristen, så är det populärt. Och de trodde det, de flesta av dessa disciplina, att det var nog plats för dem i detta här. Men då de fick höra, här är allt för intet. Här beror allt på den ene. Och här är det som Jesus säger till dem, det är ånden som gör levande. Kjödet, det vill säga människa, det naturliga människa, gagner intet. Alltså det är till ingen nytta när det gäller vårt Guds förhåll, kjödet. Och när det är intet så är det intet. Det gagner inte lite. Men inte så det stor forskel på det. Men vi säger av och till att det är så lite vi förmår. Nej, det är inte det. Det är intet. Och det är mycket stor forskel på det. Att den tror att den kan lite. Och att den inser att den kan ingenting. Det är mycket stor forskel. Det tillhör två forskjelliga världar det där. Och Jesus säger, det är ånden som gör levande. Kjödet gagner intet. Och då blir ju det ett spörsmål med en gång. Ånden, var är han? Var kommer han in i bilden? Och Jesus svarar på det också ögonblickligt. De ord som jag har talat till er, alltså detta som de synes är en vår tale, de ord är ånd. Och är liv. Här säger Jesus något vidunderligt. Han säger inte bara att de talar om ånden och om livet. Men han säger de är ånd och är liv. Slik att där var detta ord kommer in i hjärtat, där kommer Guds ånd in i hjärtat. Där kommer själva det eviga liv in i hjärtat. Där kommer Jesus själv in i hjärtat. Du ser att där vår ordet kommer in i hjärtat, där ser det att människa äter människosönens kött och dricker hans blod. Och där går det i uppfyllelse att likesom sönnen lever vid fadern,
så har han sendt sønnen til verden for at vi mennesker skal leve ved ham. Det skjer nettopp der hvor ordet om Jesus går inn i hjertet, fordi hans ord er ånd og er liv. De fikk vite det klart, men de ville ikke ta imot det. Når Jesus sier, det var derfor jeg sa eder, fordi det er ånden som gjør levende, og kjødet gagner intet, og at det er de ord som Jesus taler som er ånd og er liv, det var derfor jeg sa eder, at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av min fader. Du skjønner at der hvor et menneske blir stående og ordet får virke, der skjer det som Jesus sier tidligere i kapitlet. Der drar faderen ham til sønnen. Der blir han av faderen gitt til sønnen, fordi ordet går inn i ham. Det er ikke fordi Gud har forutbestemt at de og de mennesker skal bli frelst, og de kommer ikke til å bli frelst. Det er ikke sånn å forstå, for Gud vil at alle skal bli frelst. Og evangeliet er for alle mennesker. Det er ikke, du må ikke misforstå det. Her er ikke en forutbestemmelse, sånn at uansett hva et menneske gjør, så blir noen frelst og andre går fortapt, og langt ifra. Men det er for å peke på, det er der hvor Guds ord kommer inn i hjertet. Det er der hvor dette som disse kaller en hård tale, det er der hvor denne talen får lov å virke på et menneske og komme inn i et menneskes hjerte. Det er der mennesket blir gitt til Jesus av Gud. At ånden drar ham, og at han kommer til troen og det evige liv. Det kan ikke skje uten om dette ord. Bare gjennom dette ord. Fordi dette ord er ånd og er liv. Derfor er det helt logisk at Jesus sier det nettopp i sammenheng med. Han sier, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Det var derfor jeg sa dere, at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av min fader. Det er nettopp det som er det store, der et menneske hører evangeliet. Hører det, slik at ordet går gjennom hans hørsel inn i hans hjerte. Der er det det skjer. Faderen gir ham å tro på Jesus. Fordi

Många av er som har följt anstöt emot evangeliet starkare än jag själv har gjort. Jag husker gott den tiden då jag protesterade, då som hela mitt inre reste sig till protest mot evangeliet. Men jag skönte också, det var nog oförklarligt, jag kan inte skönna våran det är, men det hänger nog samman med att jag kommer från ett slikt hem som jag gör. Jag måste ta min tillflykt till detta ord. Och jag blev frälst med det. Gud åpenbarte med sin heliga ande genom ord om Jesus för mitt hjärta vem Jesus är och vad han har gjort för mig. Så fick jag se det. Och efterpå det begynte jag skönna lite grann. Bitte lite grann. Och framdeles skönner jag svärt lite. Det är svärt lite, jag förstår det. Meget styckevis. Och jag ska så visst inte påstå att ha mycket lys i Guds ord. Det ska jag inte. Men en ting vet jag. De ord som Jesus har talat är om och är liv. Och jag får lov till att hålla mig till dem. Och så får jag äga Jesus. Det vet jag. Jag har mött en man i Oslo. Jag vill inte säga varken vem han är eller vad han är naturligtvis. Han är en mycket framträdande man. Och han är en högst intelligent person. Och han brukar 100% av sin fritid till att vinna själen för Gud, som han kallar det. Det gör han efter det han menar. Han sa, jag avskyr detta ordet om en ställföreträdare. Jag hatar det, sa han. Detta att leva på en annans regning och en annans bekostning. Det sa han. Det är ett typiskt exempel på att de säger, detta är hårt tal. Och så går de bort från Jesus. Om man inte säger det slik, han är, var ärlig han. Han var så ärlig att jag tror det kan vara hopp om att en slik man kan bli frälst. För det kan gå upp för han var han tar fel. Men tänk på hur många det är som intar det standpunktet. Och så glattar över det. Och bekänner sig som kristna. Och så är de mycket längre borta från att vara kristna än de mest världsliga människorna är i verkligheten. Det är farligt. Det gäller för oss att bli stående när Herren talar genom sitt ord. När Herren talar till oss om oss själv, det är lovens ord. Det möter vi inte här i Johannes 6. Här möter vi evangeliet. Men Herren möter oss alltid med lovens ord samtidigt som han möter oss med evangeliets ord. I vår samvittighet. De virker alltid samman de. Och när han talar om oss själv så blir det ingenting igen av oss. Det är ingenting som håller mål. Du har ingenting du kan träcka dig tillbaka på och bli stående på i dig själv. Allt svikter. Då ser jag dig, kära dig, lade dig svikter. Och när du uppdagar det att dina beslutningar om att bli en kristen håller heller inte. Dina egna försök på att omvända dig, de håller inte. Inte pröv på att låta hålla heller. För här är något som håller. Du har fått en frälser, förstår du. Du har fått en som har gjort allt och gett dig allt, och det kommer till dig ett budskap. Och allt detta får du för intet. Och det håller. Ja, det håller. Vi hörde här korset lyser hela vägen. Själv i dödens mörka natt, var det visst. Jag tänkte med mig själv, jag kunde ha lyst att säga det sån. Mest i dödens mörka natt. Då lyser det mest. När allt svikter och det är blivit sant,
personlig for oss at kjødet det ganger intet. Da oppdager du noe, ser du. Det Jesus har gjort, det holder. Det ditt. Jesus gjorde det i stedet for deg og meg. Han tok straffen i stedet for oss. Han gjorde det på våre vegne og i vårt sted. Han oppfylte hele loven. Han gjorde, og han var, det vi skulle ha gjort og skulle ha vært. Og det gjelder som om vi hadde gjort og vært det selv. Det sier Guds ord. Ja, i sannhet, det ikke så lett å forstå det. Men jeg ikke interessert i å forstå det, bare jeg får lov å stole på det og eie det. Så skjønner vi så mye av det som vi trenger. Jesus spør de 12. Og til slutt nå. La det være Jesus spørsmål til deg og meg. Vil også I gå bort? Jesus tvinger ingen. Vil du ikke være hos ham, så tvinger han deg ikke til det. Vil også I gå bort? Da må jeg si at Peters svar, det som det skulle komme fra mitt eget hjerte. Herre, hvem skal vi gå til? Ja, hvem skal vi gå til? Du og ingen annen. Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus talte på sine egne vegne og 10 andres. Og vi kan ikke ta Judas med her. Av de 12 var det i virkeligheten 11. Som ordet slutter med å peke på. Hva ditt svar? Jesus har det evige livs ord. Og de ordene du hører, og som nå her i formiddag kommer til deg gjennom min munn, de kommer fra Gud. De kommer ikke fra mitt hjerte. De kommer fra Guds hjerte. Han som har elsket deg med en evig kjærlighet. De er ånd. De er liv. Og den som tar sin tilflukt til disse ordene, han får oppleve. Han har ånden. Han har livet. Han har Jesus. Han har samfunnet med Gud. Det er fordi det er disse ord som er ånd og liv, at vi er samlet om misjon. Det er ingen annens ord som er ånd og liv. Det er bare der hvor ordet fra Jesus kommer. Og jeg takker Gud for å få lov å være med i en gjerning hvor vi har representanter som på våre vegne forkynner dette ordet i Etiopia og i Tanganyika, i Hongkong og på Formosa og i Japan. Det er på dine og mine vegne de er der ute, for vi kunne ikke reise ut alle sammen. Og som jeg nevnte ved en anledning, jeg hørte misjonærene sammenlignet med flygerne og misjonsfolket med bakkemannskapet. Så kom jeg til å tenke på noe som hendte. Først på Kastrup i København var en stygg flyulykke. En av det svenske kongehus og flere kjente menn ellers omkom ved den flyulykken. Og hva var årsaken? Bakkemannskapet hadde forsømt en plikt. Det var ikke så svært lenge etter, så hadde vi en på Fornebu. Der omkom Ronald Fangen og formannen i Santalmisjonen den gangen. Og flere kjente menn var med der også. Og årsaken var at bakkemannskapet hadde forsømt en plikt.
Jeg vet ikke, misjonsvenner. Det er mange som offrer, men jeg vet ikke. Gjør vi hva vi burde gjøre for våre misjonærer, for misjon? Gjør vi det? Når vi tenker på at det er de ord som Jesus har talt, som er ånd og er liv. Vi takker deg, Jesus, for budskap i dag. Og så sier vi igjen, Herre, vi må få lov å gå til deg. Hvem skulle vi ellers gå til? Du har det evige livs ord. Takk for ordet, Herre. Og takk for vi merker at du er hos oss i dette ordet. Vi kan merke din helligånd. Vi takker deg, Herre, og ber at du vil fortsette å fullføre din egen gjerning i våre hjerter. Og bruke oss, Herre, så dette ordet kan komme ut for din skyld.